0: învățat ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89,3 FM Siget FM.

0: Suntem în direct din Autorolota Zoo.
1: Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața, bună dimineața de la Iași, doamnelor și domnilor, într-o zi de iunie în care deja auzim primele... Wow!
3: Ne auzim la Iași, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
3: Mamă!
2: Suntem în orașul celor șapte coline, la fel ca Roma, la fel ca, ca Florența, pe un bulevard care duce către zona Copou, acolo unde Eminescu cu Creangă, cu Veronica Micle, își făceau veacul.
3: Jur că la următorul roșu de la semafor o să mă duc în intersecție cum am făcut acasă în Baia Mare, pentru că pentru mine, dacă Baia Mare este casa, casa părintească, pentru mine Iașiul în același timp este casa ideală. Adică, dacă eu v-am mai zis lucrul ăsta, nimeni nu face nimic, evident, nici poliția măcar, aș vrea să mă mut în Iași, cândva, în Copou. Și nimeni nu mă ajută cu chestia asta.
2: Cam târziu, cam târziu, domnul Morar, pentru că la ce prețuri sunt în zona Copou, mai bine găsești undeva pe la Cetățuia, pe la Nicolina, pe la prin Tătărași, e mai ieftin.
3: Capul meu. Hai de capul meu. Bună dimineața și ție, Emma.
4: Bună dimineața, frumoșilor. Nu știu cum v-ați trezit voi, nu știu cum ați dormit, însă eu m-am îmbătat, metaforic vorbind, acest miros de tei pe care l-am sesizat încă de aseară, de când m-am dat jos din autorulotă, și ăsta a fost și primul lucru pe care l-am sesizat când m-am dat jos, când am plecat din hotel. Deci mirosul ăsta de tei.
2: Ai bea un ceai de tei.
4: Doamne Dumnezeule.
2: Un ceai de tei pentru Emma, vă rog.
4: Da, vă rog, Daniel, este senzațional.
3: Trebuie doar atâta să spun, s-au schimbat multe lucruri de când ai coborât din autorulotă Zoo la ieșirea din din Botoșani.
2: Până bună dimineața.
3: Salutăm și ambulanța 112. Respect. Până astăzi dimineață la ora 7, când începem matinalul, fata noastră și-a găsit destin. Și unde să-ți găsești destin decât în orașul florilor de tăi, orașul poeziei, sub teiul lui Eminescu, un cavarel.
4: Cavarel, da.
3: Un cavarel.
2: Așa a zis el. Da. Citezi acum din
3: e un cavarel.
2: Da.
3: A îngenunchiat în fața ei, i-a rupt smuls o floare din copou și a cerut-o în căsătorie de soțioară.
4: De soțioară, da. I-a mulțumit mamei lui pentru tot ce i-a dăruit și a zis: gata, mamă, de astăzi am și o soție. Și având în vedere aceste condiții, dragi colegi, și mă adresez tuturor, nu mai suntem de la Zoo, sunt doamna Ștefan. Iată, pentru că și pe el îl cheamă Ștefan ca și pe mine, Andrei Ștefan. Adică, da. Vă rog frumos, să schimbăm puțin.
2: Ați avut viață frumoasă, viață ușoară.
3: Dar o să dăm înregistrările un pic mai încolo, pentru că avem dovezi concludente.
2: Eu am avut o după amiază și o noapte foarte, foarte grele. Pentru că am fost cu mama, am chemat salvarea, am sunat la 112, a venit salvarea, a luat-o pe mama la unitatea de primire urgențe de la Spitalul Spiridon, Spitalul Universitar Spiridon din Iași. Au fost foarte multe investigații. Acum mama este la neuro, și dacă în dimineața aceasta nu sunteți într-o salvare, nu sunteți la UPU, nu sunteți pe patul unui spital, n-aveți absolut niciun motiv să fiți nefericiți, supărați, pentru că sunt niște momente foarte grele și trec printre niște momente foarte, foarte grele. Așteptăm rezultatele. Mama nu este foarte bine. Și să ne bucurăm că suntem în viață, suntem în vacanță. Bună dimineața, copii, bună dimineața, mămica cu geaca de blugi, cu copilașul. De unde sunteți? Veniți puțin încoace. Și dumneavoastră, doamnă, haideți și dumneavoastră puțin.
3: Deja foarte
2: să facem cunoștință.
3: Foarte multă lume ne-a așteptat ieri în Iași, la intrare în Parcul Copou, pe Bulevardul Carol I. O grămadă de copii, am făcut și un tur cultural al parcului.
2: Bună dimineața,
3: bună dimineața,
2: puiule, cum te cheamă?
5: Teotim.
2: Teotim?
5: Nu. Cu M.
3: Teotim?
5: Da.
3: Teotim, ce nume frumos.
2: Ce faci tu la ora asta, la 7 dimineața, cu mămica prin centrul Iașului?
5: O să stau prea mult, că trebuie să mă duc și la grădiniță.
2: A, grădinița nu s-a încheiat încă.
3: Păi nu.
2: Ce faci în vacanța asta? Unde pleci în vacanță? Ți-ai făcut planul?
5: La Casa Baci.
2: La Casa Baci,
3: nu? Bine, nu?
2: în humor acolo.
3: Super.
2: De unde ești tu, puiule?
5: Din Iași.
2: Încă o dată, de unde ești tu?
5: Iași.
2: Iași, bună dimineața, Iași. Hai, du-te la mămica.
3: Stai un pic, am o întrebare, la cine s-a trezit deștept? Știi concursul nostru de la radio, cine s-a trezit deștept?
5: Nu.
3: Nu, pentru că e înainte de radio copilul și pe copii nu interesează deocamdată. Când eu zic... Stai un pic, nu te duc la
2: mami suflă ceva.
3: Deci, când eu zic Iașule, Iașule mândră, cu ce se continue? Iașule, Iașule, mândră.
5: Cetate.
4: Bravo.
3: Așa. Și știi și continuarea?
2: Numele tău.
5: Numele tău, țara ta străbat.
2: Bravo, măi. Bravo,
3: Teo,
2: măi.
3: Teotim, ești foarte, foarte tare.
4: Ești deosebit, bravo.
3: Și n-aș vrea să treacă
2: momentul
3: ăsta.
2: Mămica, veniți încoace, ziceți aici la microfon că repete el după aia.
6: Să vă spună o rimă.
2: Ia, să ne zică o rimă. Ia zi o rimă, Teotim.
5: Cine se trezește de dimineață, nu.
2: Cine se trezește de dimineață, nu.
5: Cum ai spus?
2: Cum ai spus? Vino mame aici, lângă...
3: Cu siguranță lângă acasă puiuț. Avea toată poezia.
2: Cum? Cum e? Cine se trezește de dimineață pe Ema...
5: Nu, pe rulota zu.
4: Pe rulota zu.
2: Pe rulota zu o întâlnește.
4: Corect.
2: Bravo. Mulțumim, aplauze. Mulțumim. Mămica, nu plecați de aici până nu scanați codul ăla. Să aveți o mașinuță, să ajungeți la casa Baciu în Suceava în vacanța asta de vară.
3: Da, da, ziua 10-a de Radio Aventura, BYD-ul Dolphin G. Iar sta bine lui mami cu delfinul ăsta și cu tine acolo pe bancheta din spate, pus în scaunul auto pentru copii și cu plușul de siguranță, chiar va sta bine. Mașina este aici, lângă cele două autorulote ZU. Suntem în fața Palatului Culturii.
2: Teotim, fă turul mașinii, că văd că ești foarte emoționat. Fă turul mașinii, uite-te și pe partea aia înaltă și vezi cum arată portbagajul.
3: Vă așteptăm aici până în ora 10 și începem. N-avem cum să începem emisiunea de la Iași fără glasul celor 1500 de tineri. Cred că au cântat momentul ăsta e de la întâlnirea tinerilor ortodoxi de anul trecut. Și aș vrea să
2: spune,
3: bună dimineața,

0: În ultima emisiune pe care am avut-o înainte de a pleca, în 2003, de fapt 2002, în București, am zis, am încheiat așa, în lacrimi, bineînțeles, și am zis că eu am plecat din Iași, dar inima mea va rămâne aici pentru veșnicie. N-ai cum să te naști în Iași și să-ți iei și inima cu tine oriunde ai pleca în lumea asta. Și sunt sigur, am primit o grămadă de mesaje aseară de la ieșeni care sunt plecați, prieteni care sunt plecați prin Canada, prin Statele Unite, prin Franța, prin Italia, care ziceau că le este atât de dor de orașul celor șapte coline. Și zicea cântecul că numele tău, Țara Străbate. Nu numai Țara Străbate, ci toată lumea străbate numele de Iași, pentru că aici s-a născut primul român care a luat premiu Nobel. E vorba despre George Emil Palade.
1: Și următorul român care va lua premiu Nobel am întâlnit tot aici în Iași, exact ieri când am parcat autorulota. Daniel, despărțindu-se de noi pentru a avea grijă de măicuța lui, cumva am rămas fără
2: reper.
1: Da, noi, eu mă bazam pe Daniel, că
2: evident, și eu tot pe Daniel mă bazam.
1: Facem niște opriri, facem un program frumos. Și a fost o zi fără program, fără plan, însă o zi în care ne-au ieșit în cale o grămadă de lucruri minunate. De la, o salutăm pe Andreea, care are Sphinx Cafe, o cafenea.
0: Unde ați găsit-o, măi, că m-am uitat pe story-uri? Undeva la țară, nu?
1: Da, la Țigănaș.
0: Cafenea de specialitate.
1: 17-18 km până în centrul Iașului. Ea, fiind din Iași, a renunțat la corporație și a luat un container și un espresor
0: și a făcut acasă
1: o cafenea
0: la
1: exact Țigănaș, acolo în curba din Țigănaș, cum vii spre Iași, dinspre Botoșani, și a pus containerul. Ea lucrează de la 7 dimineața până seara, în fiecare zi de luni până duminică.
0: Bună cafeaua!
2: Minunată.
0: Ia zi-mi.
2: Absolut minunată.
0: Cu parfum de tei?
2: Avea sortiment diversificat și niște prețuri. Chiar ne gândeam, zic, dar cum reușești?
0: Cât era o cafeluță?
2: Un espresso 6 lei.
0: Cât?
2: Era
0: 6 lei, da,
1: cafea de specialitate.
2: Exact.
1: Deci, gândește-te că n-am băut. Eu mai cer așa Freddo Espresso pe la cafenele prin țară. Andreea e prima care a știut să fac un Freddo Espresso cum fac grecii, dar cu cafea mai bună decât grecii. Bun, și după aceea am oprit autorolota, zic, hai să vedem teiul lui Eminescu, să terminăm turul ăsta cultural, că am fost la Ipotești, Botoșani, să terminăm în Parcul Copou la teiul lui Eminescu. Și acolo ne aștepta puzderie de lume, puzderie de copii, printre care și acest viitor laureat al cărui premiu
0: Nobel
1: vrea
0: pentru literatură.
1: Orice vrea, poate să câștige Oscarul, poate să câștige Nobelul, poate să câștige Pulitzer,
0: poate să câștige BYD-ul.
1: Fiți atenți.
0: Hei, bună dimineața, Bobby, bună dimineața.
1: Stați un pic să dau volum la moment.
2: Să mă așez, că am emoții.
1: Deci pe cine am cunoscut ei ieri? Viitorul soț ale mei.
3: Ce-a spus? Iubire.
4: Nu, că eu plec, eu îmi dau demisia de la radio.
1: Stai un pic.
0: Cum mă să zici iub...
1: Stai.
5: Radio Zoo.
1: Ăștia-s copii. Asta a fost proba. Dacă iese și pe curat la fel de bine, sunteți mari de tot.
2: Și acum zicem tare, da?
1: Da?
2: Hai! 3, 2, 1 și...
5: La revedere, Radio Zoo! Scoala cafeluță! Cu gălzii cu sclipici!
1: Perfect, din 7 septembrie reluăm radio copiilor. Până atunci repetăm salutul ăsta cu copiii din toată țara. Cine ne duce la teiul lui Eminescu?
3: Eu.
1: Andrei Ștefan.
4: Opa. Eu.
3: Da, eu.
1: Da, eu.
0: Ce sigur pe el.
1: Ce are Iașul mai interesant în afară de tine?
3: Iubire.
2: Ce-a spus?
3: Iubire.
4: Nu, că eu plec, eu îmi dau demisia de la radio.
1: Cum mă să zici iubire?
3: Tot Iașul e alcătuit din iubire. Toți se iubesc între ei. Adică familia e cel mai important lucru din tot pământul.
1: Eu deja sunt în genunchi. Dacă mai zici două chestii de astea, îmi sap groapa singur.
3: Bine. Accept provocarea.
1: Wow.
0: Provocarea acceptată.
3: Toți ne iubim în fiecare dată când ne trezim, amiaza, chiar și seara.
1: Așa e.
3: Mereu și mereu. Orice ar fi, când ne certăm, Noi toți ne împăcăm, chiar și când e fotbal. Chiar când este orice în lumea asta, noi tot ne iubim. Noi suntem cei mai buni. Iașu să câștige!
0: Iașu, Iașu!
1: Da, poți să te întreb tu din ce ești făcut?
3: De iubire și dragoste.
1: Bravo. Care e diferența? Care e diferența dintre iubire și dragoste?
3: Poate familia.
1: Adică, stați un pic, doamnă, că acum nu-l... tot ce l-ați putut să-l învățați, l-ați învățat până acum. Așa. Deci iubirea ce e?
3: Iubirea este cea mai importantă chestie din univers.
1: Și dragostea?
3: Cel mai important lucru din toată viața noastră.
0: Gata,
1: deci, mai mult nu vă pun.
0: Păi da, că el a zis,
1: durat o oră tot momentul.
0: Și se dovedește științific lucrul ăsta, pentru că în Iași toată lumea se iubește. Dacă vă uitați pe ultimele statistici, Iașul este orașul cel mai tânăr din România, cu populația cea mai tânără. Aici se nasc cei mai mulți copii. Din ce cauză? Nu din ce cauză, datorită cărui fapt? Datorită
1: la iubire.
0: Iubirii. La Iași, Consiliul Județean se iubește cu primăria, partidele între ele, cartierul Alexandru cel Bun cu Mircea cel Bătrân, Copou cu Nicolina, totul este într-o iubire fantastică.
1: N-ai văzut la București când nu se iubesc între ei și aia care trădează trădătorii și cade guvernul? Bă, nu se înțeleg. Hai să mutăm guvernul la Iași, dă-o încolo de treabă.
0: Capitala, domnul Morar, trebuie mutată la Iași de la după vacanța de vară, că acum lumea pleacă, se duce la gura humorului, la all inclusive, la...
1: După cum știi, între 1916 și 1918, pentru că Bucureștiul a fost ocupat de trupele germane, generalul mareșalul Mackensen, da? Guvernul a fugit? Unde?
0: A fugit la Iași, s-a refugiat, deci, la Iași.
1: Nu poate să se refugieze și acum 2 ani până se rezolvă problemele.
0: Corect. Mai ales că Iașul
1: este sub asediu în momentul ăsta.
0: Iașul, apropo de iubire, este orașul celor 3 uniri. Unirea de la 1500 s-a parafat la Iași. Mica unire, cum se spune, a fost la Iași. Faptul că în 1918, la 1 decembrie, s-a hotărât să se unească, să fie unire generală, tot la Iași s-a luat decizia și a zis că trebuie să se înfăptuiască acest lucru în noul ținut de vis al românilor, și anume Transilvania în Alba Iulia. Dar decizia s-a luat la Iași pentru că aici era regele cu guvernul.
1: Și Iașul este capitala unei alte uniri. Hai să vedem puțin și momentul unirii de aseară, Leme, pentru că trecem prea ușor peste lucrurile...
0: A fost cerută?
1: Da.
2: Hai,
1: a zis că era și iubirii, da?
2: Dar în ce fel? Adică...
3: Ce ne-ai făcut în viața asta?
1: Dar care ți-e soția? Doamnelor și domnilor, imagini emoționante de la Teul lui Eminescu. Eminescu să ne judece, Eminescu să vă judece.
6: Nu o să ne judece nimeni, pentru că iubirea nu este de judecat. Așa e, Andrei?
3: Da.
1: E același băiat. Plângi, Andrei? Andrei, plângi?
3: Da.
6: De ce?
3: Pentru că te iubesc.
1: Haideți totuși să plângem.
6: Și tu ești la tine,
3: David. Nu vreau, da, să plecăm de aici.
1: Dar nu plecăm, pentru tine am venit.
6: Eu rămân aici cu tine, la Iași.
3: Dar cum, că trebuie să plecați și în alte țări.
6: Wow. Și tu o să te stupăți dacă plecăm și în alte țări? Da. O să mă plec în într-o mică, o să mă întorc la tine.
3: Da, o să te cred. Dar când veniți?
6: Păi, noi ne ducem acum și în alte orașe să cunoaștem copii ca tine, să iubim și pe ei și promite să ne mai întoarcem la tine. E bine așa?
3: Ok, dar dacă în alte țări alți copii te vor iubi și...
6: Păi eu nu o să trebuie niciodată, că eu am în inima mea, eu am foarte multă iubire, suficientă pentru fiecare copil pe care îl întâlnesc.
3: Ok.
6: Mă crezi?
3: Da, te cred. Te iubesc toțiuță, mi-e drăguță.
0: Doamne!
1: Nu există așa ceva.
0: Doamne!
2: Vai, deci da, m-a topit.
0: Deci locul ăla nu mai este teiul lui Eminescu, este teiul lui Te Iubescu.
2: Da. Să știi că bine, bine ai zis.
1: Te iubesc, soțiuța mea, iubesc.
0: Măi, și dacă sunt tot felul de cere de astea în căsătorie, la Turnul Eiffel, în nu știu ce locuri celebre din lumea asta, de ce n-ai duce-o pe iubita ta să o ceri acolo, sub ramurile teiului lui Eminescu, unde acest copil a cerut-o pe Emma să fie soțioara lui drăguță și să nu mai iubească alți copii.
2: Da, da, i-am explicat că eu...
0: Vezi că se filmează totul.
1: Ai grijă ce ai zis acum, da?
3: Da.
1: Pentru că e greu să frângi inima unei fete, e...
3: Da.
1: Da?
3: Da, dar pe unde merge? Adică merge...
1: Păi tu nu mai vezi pe unde mergem de atâta iubire?
3: Păi mergem...
1: Te-ai îndrăgostit, omule?
3: Da, m-am îndrăgostit de ea. Păi... Adică vreau să spun câteva detalii de ea. Are niște ochi frumoși.
1: Așa.
3: Buzele sunt atât de frumoase. Sprâncenele, adică sprâncenele.

0: Doamne, doamne. Unde se putea întâmpla așa ceva decât la Iași? Decât la Iași. Aplauze pentru copilul ăsta minunat.
1: Absolut.
2: O să vină
1: minunat.
2: Astăzi. Eu zic că o să minunat. Vină astăzi, pentru că n-are cum să vină. Să lipsească.
0: Să faci, Emma, să repeți scena asta. Sper că ai luat numărul de telefon al copilului sau al părinților, al aparținătorilor.
1: Așa.
0: Pentru că vreau ca scena asta să repeți din 5 în 5 ani. Minim.
1: Corect, oricum scena asta va rula. Știi că când începi o relație cu, da, cu un bărbat, cu o femeie, spui lucruri despre tine ca să vă cunoaște, să meargă bine. Eu mă duc cu video ăsta, zic, băiatule, ia vezi dacă e ceva să întâlnesc un bărbat. Vezi că așa se întâmplă lucrurile în viața mea. Ia vezi dacă de aici poți mai sus.
0: Afum-o, Emma.
1: Păi nu se poate.
2: A fost superb aseară în Copou și a fost așa frumos pentru că lunea sunt toate muzeele închise. N-am putut să vizităm nimic. Am vrut boș de oca.
0: Data viitoare când mai venim la Iași.
2: Să venim de marți încolo.
0: Să venim de marți încolo, da. Sau când începe weekendul, adică de joia.
2: Dar aseară am fost ghid în parcul Copou. Am fost ghid, cred că erau câți copii după noi? 30, 40
1: erau,
2: copii.
1: Erau, da.
2: Și am fost și le-am spus și povestea de iubire. Sigur au trăit-o și pe cea dintre Emma și Andrei Ștefan, dar le-am spus povestea de iubire dintre Eminescu și Veronica Micle. Ei au recitat, ei au citit poeziile de pe băncile din parc. Apoi Emma a fost custode pentru un muzeu pe care l-am deschis împreună. E vorba despre autorul Lota Zu. Deci fiecare copil din Copou aseară a avut bilet gratis de intrare. Au vrut să vadă Rurota. Și Emma a fost ghid pentru copii. Unu câte unu sau doi câte doi câți intrau, au intrat în acest muzeu al inocenței, autorul Lota Zu.
1: Exact, da, și să știi că s-au bucurat foarte tare, erau foarte entuziasmați așa de camere, că noi vedem din rulotă tot ce se întâmplă în exterior. Că eu îi văd pe Buzu și Morar, că ei mă văd pe mine, că vă vedem pe voi cei care ne așteptați. Super, una peste alta, deși nu ne făcusem niciun plan, a fost o zi absolut fabuloasă. O zi în care copiii au recitat glosă. Și au și înțeles-o, pentru că au cerut explicații. Au întrebat, ce e asta, vreme trece, vreme vine?
0: Adică toate fost... vechi și nouă,
1: exact,
0: toate.
1: Exact, foarte, un moment foarte, foarte frumos s-a întâmplat aseară.
0: Și vreau să vă dau citire unui mesaj pe care l-am primit pe Instagram aseară de la Cosmin. Zice așa, salut Daniel, eu sunt Cosmin, de la Botoșani. Nu am îndrăznit să vin astăzi să vă vorbesc cu voi. A fost un show frumos dimineață și vă mulțumesc că ne-ați pus din nou pe harta voastră. Dar ce vreau eu să vă spun este că voi sunteți unul din motivele pentru care eu m-am întors acasă după 10 ani de muncă în străinătate.
2: Wow.
0: Nu vă puteți imagina intensitatea cu care românii... O secundă... Intensitatea... Din străinătate trăiesc clipele în care vă ascultă la radio. 10 ani de limbă, muzică și atmosferă românească. Îl salutăm pe Cosmin, sper că ne ascultă în dimineața asta și suntem vinovați de faptul că el s-a întors înapoi în România. Sunt foarte mulți români care ne ascultă din străinătate. Chiar într-o dimineață ne-am bucurat, am zis la un moment dat, că ne bucurăm că ei nu s-au adaptat acolo, în ghilimele, cel puțin la un alt post de radio. Ei ascultă, preferă să asculte, este ancora, de multe ori radioul este ancora care mai rămâne așa legată de locul de unde ai zburat, locul de unde ai plecat, locul de unde... Nu știu, te-ai născut și te-ai dus departe de ai tăi.
2: Vă mulțumim că sunteți în dimineața asta în fața Palatului Culturii din Iași. Daniel Preiatu, doamnele, cu primul...
0: Bună dimineața! De unde sunteți, drăguțelor?
3: La cofetăria de acasă.
0: Cofetăria de acasă.
1: Fetele noastre!
0: Fetele care... Veniți aici în centru. Fetele care dau mesaje de fiecare dată la muzica aia și eu m-am plâns, dar nu cu răutate, așa, mai mult în glumă, că am zis, măi, fetele astea ne bifează emisiunea în fiecare zi, dar n-am primit de la ele un cozonac, un covrigel, ceva. Wow, poale în brâu!
1: Doamne, ce poftă mi era! Deci exact cu gândul ăsta m-am trezit.
2: Astea-s chiar poale în brâu, poale în brâu.
3: Chiar, vai. Poale în brâu.
2: Și
3: la
2: acolo,
3: în Moldova.
2: Gofre sau ce sunt?
3: Faguri.
0: Cine? Voi sunteți patroanele?
3: Nu, noi suntem echipa.
2: Mă, da.
3: Fetele.
2: Voi aveți o viață, voi toate sunt îmbrăcate în roz, după cum vedeți.

0: pe tonuri de roz,
1: da, da, da.
0: Fiecare pe alt ton de roz. Îmi imaginez de fiecare dată când dați mesaj la muzica aia, vă pupă fetele de la cofetăria de acasă, imaginez ce atmosferă e la voi la lucru și mă gândesc că e un loc totuși ideal de a, de a avea bucuria asta în viață și șansa, norocul de a lucra cu niște oameni care simt la fel. Care...
2: Dar unde e cofetăria de acasă?
1: În Poduroș.
2: În Poduroș? Voi cred că sunteți cea mai tare echipă de marketing. Lucrați acolo, ar trebui să vă ocupați de cu totul și cu totul altceva, dar vă mai ocupați și de mesaje și de a spune de fiecare dată salutări de la ea și de la cofetăria de acasă. Așa mai veniți de acasă.
1: Exact. Ne bucură de fiecare dată, mai ales când auzim muzica aia. Nu vreți să știți ce atmosferă este acolo.
2: Vreți să salutați pe cineva?
0: Uite,
2: pe soți, pe copii, pe cumnați, socri,
3: pe patru ani, pe patru.
0: Dar nu vreți voi să salutați BYD-ul ăsta? Că mă gândeam acum.
3: Da, și ca să scanați mai ușor, ia dați-mi puțin.
0: Cine mi-aș dori eu în mod ideal să câștige acest BYD? Uite, niște ascultătoare la fel de vii, de vechi și de bucuroase cum sunt fetele de la cofetăria.
2: V-ați înscris? Ați luat codul QR acolo?
1: Asta am făcut prima dată.
2: Prima Bravo. Dată înainte de a ne saluta pe noi. Asta e foarte bine.
0: La BYD înainte, la plăcinte înapoi. Bun, știți că la Iași în această dimineață vom depăși pragul de 40.000 de români care s-au înscris pentru a câștiga această mașină. Sunt ani de zile în care, de când Radio Zoo și radiourile în general nu mai dau mașini cadou, pentru că na, și vremurile astea care sunt. Iar mașina asta care strălucește superb în soarele Iașului mai are din momentul ăsta, astăzi este marți, mă înșel eu, miercuri, joi, vineri. Deci practic 4 zile în care o mai plimbăm prin țară și în care puteți să scanați acest cod pe care Costi de la OVN îl filmează acum. E în cadru, pe live-ul de Facebook, pe live-ul de YouTube. Dacă nu trecem prin orașul vostru, puteți să scanați direct din live sau să faceți captură și apoi să scanați codul, să vă înscrieți. Nu uitați, sunt peste 10.000 de oameni, pe lângă cei 40.000, care nu și-au confirmat mail-ul, n-au dat confirmare la mail-ul de înscriere. E păcat! Trebuie doar să intrați pe mail, să căutați, dacă nu intră în căsuța principală, intrați în spam. E păcat să nu intrați în...
2: Să nu finalizezi
0: corect
2: înscrierea.
0: Atât, trebuie să intri pe mail după ce ai finalizat înscrierea și să dai accept, pentru că mail-ul ăla, de fapt, ne ferește pe noi de fraude, de hacker, de așa mai departe.
2: Bună, mulțumesc pentru că mi-ați urat sănătate mamei. Da, azi după 10 o să merg la spital. Bună dimineața! Cine sunteți?
4: Bună dimineața, Larisa din Târgu Frumos. În ianuarie am câștigat la Cine s-a trezit deștept.
2: Ați câștigat?
0: Larisa,
2: tu ești Larisa din Târgu... Câți bani ai câștigat la Radio Zoo?
4: 400 de euro.
2: 400 de euro. Și tu ești de profesie?
4: Profesoară de limba română și azi mă duc la corectat la evaluare națională.
2: Opa, aplauze pentru profa care corectează la evaluare națională. Citeam dimineața în presa locală că vreo 7.000 de copii dau în această dimineață. De fapt au dat, nu? S-a terminat, nu? Au dat evaluarea națională și acum profa aici, acum o să corectezi.
4: Eu nu vreau să fiu un obstacol și am să fiu înțelegătoare.
2: Înțelegătoare, dar cum? Totuși, da, nu, litera... Nu,
0: te rog să fii cum am fost noi cu tine la Cine s-a trezit deștept.
4: Voi fi corectă, dar voi fi înțelegătoare, înțeleg emoțiile copiilor și înțeleg și emoțiile părinților.
3: Ce frumos, v-ați trezit cu energie bună.
4: Da,
3: asta
4: da,
3: e minunat.
4: Vreau să facem niște poze și să-mi dați și autograf pentru copilul meu care a rămas acasă la Târgu Frumos.
2: Și veniți în fiecare zi, faceți naveta aici până la Iași?
4: Păi cât e corectată?
2: Da, profesor, sunteți la Târgu Frumos.
4: În Târgu Frumos.
2: Târgu Frumos sau cum spuneam noi pe vremuri, Târgul Estetic.
4: Exact, Târgul Estetic.
2: Ia, și apropo de estetică, uitați ce profă frumoasă de limba și literatura română
0: Larisa,
2: avem aici.
0: Larisa, câștigătoare la concursul nostru Cine s-a trezit deștept, pe care îl vom relua din toamnă. Te scriu din nou.
4: Scriu din nou.
0: Din toamnă reluăm, pentru că e păcat să nu-ți începi ziua cu niște oameni destupați la minte, decât cu știri care panichează, nu cu de-astea, a căzut guvernul, nu s-a votat, a plecat ăla singur înapoi la Brașov și așa mai departe, cine a trădat, care... Mai bine niște întrebări cu niște oameni faini. Cred că și tu ai câștigat la Cine s-a trezit deștept. Este?
5: Eu sunt Eugen, am câștigat cei 500 de euro.
0: Wow!
3: Eugen,
0: Eugen din Iași.
2: Eugen,
3: da,
2: de
5: facultate în Galați.
3: Exact, da.
5: Sunt Buzoian.
0: Tu ești de meserie?
5: Lucrez în Piața Pharma, în achiziții.
0: A, corect, în Big Pharma.
3: Când mi-amintesc că ți-am zis eu, vai Eugen, ce-ai nimerit-o și m-ai corectat și foarte bine ai făcut, ai zis, dar de ce am nimerit-o? Am știut?
0: Larisa, Eugen, voi nu v-ați văzut, vă întâlniți aici la Iași.
2: Ei au fost concurenți?
0: Nu, au fost în ture diferite, dar împreună au câștigat aproape 1000 de euro în județul Iași. Hai să facem o fotografie cu voi doi.
3: Mamă, și
0: premianți la Cine s-a trezit deștept.
3: Începe Cine s-a trezit deștept pe linia 1, Eugen.
0: Stai, trebuie să mă duc să-mi aduc agenda unde mi-am notat întrebările. Dar fiți atenți, mai avem pe cineva din Iași, profesor sau învățător sau ceva? Perfect. Ce ești? Profesor de educație fizică. Fii atent, pune-le o întrebare, te rog frumos. Putem să facem un concurs în direct? Cine s-a trezit deștept? Ai emoții? Cine știe istoria Iașului, de exemplu? Sau niște lucruri despre Iași? Și cine vrea să pună o întrebare la cine? Dacă nu, mă bag eu.
3: Hai mă să bag vorbim eu. Despre Perfect. Palat, nu.
0: Prima, Daniel, fondul emisiunii.
2: Pam pam pam pam.
0: Bună dimineața, o avem pe Larisa din Târgu Frumos, prima concurentă la Cine s-a trezit deștept. Bună dimineața, Larisa.
6: Bună dimineața.
0: Cum te simți în dimineața asta, Larisa?
6: Pregătită și trează.
0: Perfect. Pleci de la 0 euro, poți ajunge la maxim 0. E fără bani astăzi. Și l-avem pe linia cealaltă, pe al doilea concurent. Bună dimineața.
5: Bună dimineața. Eugen. Din
0: Eugen
5: Iași.
0: Din Iași.
5: Miroslava.
0: Ce întâmplare
2: Miroslava.
0: Frumoasă.
2: Miroslava este cea mai bogată comună.
0: Da. Perfect. Care prima întrebare pentru Larisa din Târgu Frumos? Larisa,
2: în 3 secunde prima. Trebuie să răspunzi.
6: Ok, hai.
0: Ai 3 secunde. Larisa, baftă, îți țin pumnii de aici din studio de radio, în fața Palatului Culturii. Prima întrebare pentru tine este: spune-mi două nume de scriitori care au case memoriale în Copou, în Iași.
6: Nu știu. Acum nu.
3: E mai greu când e față în față, știi?
2: Cine? Mihai Eminescu n-are casă,
0: n-are casă memorială, dar spuneți-mi cine?
2: Ion Creangă și
0: Sadoveanu,
2: a zis doamna de acolo. Din toamnă vă așteptăm să câștigați Cine s-a trezit deștept la Radio Zoo.
0: Larisa, punctul tău a mers către Eugen și acum vine
2: întrebarea 2, pot să o pun eu?
0: Da, te rog, Daniel.
2: Dragilor, cum se cheamă, cum se mai cheamă Iașul? Este orașul celor
5: șapte coline.
2: Aplauze pentru
3: extraordinar.
0: Păi și nu
3: bravo.
0: Mai ajungem la întrebarea 3.
3: Păcat că era foarte bună.
2: În afara concursului, întrebarea 3.
0: Bravo, felicitări, dragilor, și mă bucur să întâlnim oamenii noștri deștepți în drumurile noastre cu autorulota Zoo. Așa se trezește Iașiul la 7:36 de minute. Încercăm să trezim și România în a 10-a zi de Radio
2: Suntem
0: Aventura.
2: În fața Palatului Culturii, apropo de întrebări de cultură generală. Acest palat are 365 de camere, deci practic tu poți să dormi în fiecare noapte într-o altă cameră.
0: Dar ce bună idee asta. Din septembrie se întoarce Cine s-a trezit deștept, Palatul Culturii Generale.
3: Ah, ce frumos. Da,
0: dimineața
3: corect.
0: La 7.
2: Dar acum să facem aici în față la Iași.
0: Aș vrea mâinile sus, Iași. Asta e piesa care trezește România, e piesa de ieri din Torpedoul Morar. Am dat de fata asta, am dat o căutare națională. Ieri din autorulotă am sunat-o și vineri vine să cânte piesa asta luminoasă, frumoasă. La matinalul din Constanța.
2: Bună dimineața de la Iași.
0: Ce frumos sună casa noastră. Ce frumos e în casa noastră. Apropo, România e casa noastră, Daniel.
2: Și Iașul e locul în care m-am născut

0: Sexy în Iași, în fața Palatului Culturii Generale.
1: Domnul Morar, Ema, dragi colegi, dragi privitori, dragi ascultători, dați-mi voie să-mi prezint și eu familia. Îl am aici pe Aian. Aici este Bogdan. Vino cu acel Bogdan. Ăsta e nepotul meu, băiatul lui frate meu, cu care ne plimbam prin Iași când eram...
0: Stați un pic, el nu este fratele lui Daniel.
1: Nu, e nepotul, e băiatul lui frate meu.
0: Și el este strănepotul. Tu ești străbunic, Daniel?
1: Deci, nu știu. Ce? Nu știu. Aian, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Aian?
2: Bine, mă duc la școală.
1: La ce școală înveți?
2: La școala primară Elit.
1: Și zilele trecute, acum vreo câteva luni, tu ai dat în direct vestea. Eu nu aflasem, nu știam de lucrul ăsta. Ce ne-ai spus tu în direct la Radio Zoo? Că o să ai?
2: Un frate.
3: Wow!
1: Și acum ai un frățior?
2: Da.
1: Cum îl cheamă?
2: Noah Alexis Buzdugan.
1: Noah Alexis Buzdugan.
4: Mamă. Tot pe Grecia, grav.
1: Vreau să zic, aseară am fost la UPU, unde mama a fost internată câteva ore, apoi a fost luată de o ambulanță ca să meargă la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Spital super dotat, unul din cele mai bune spitale de neurochirurgie din România. Dar înainte de asta, mama nu m-a recunoscut. Când am ajuns acasă, înainte de a fi luată cu ambulanța, am zis: mamă, mă recunoști, cine sunt? Și a bâigui ceva, a zis: ești un om de la nu știu ce sat, a zis ea, nu știu. Și aseară pe patul de spital de la UPU, îi zic: mamă, știi cine sunt eu? Da, mă, ești Bogdan. Adică Bogdan este băiatul fratelui meu. Zice: Bogdan, tu ești sfântul meu. Deci wow. A fost detronată. Nu mai sunt eu. Bine, am și lipsit mult de acasă, exact. Dar Bogdan este
3: mai aproape,
1: nepotul
3: perioadă.
1: Care stă și aproape de mama. Venea săptămânal, de câteva ori pe săptămână. Îi ducea medicamente, îi ducea mâncare, îi ducea. Și ieri mama, știind că Radio Zoo vine la Iași, a plecat dimineață să cumpere una alta, să facă sarmale, să facă borș, să facă de mâncare pentru a ne primi. Și în Parcul Voivozilor, de la căldura asta, a leșinat. A fost găsit acolo de către cineva, a sunat la 112, a venit un echipaj de poliție, au intrat în telefonul ei, care nu are parolă, e un telefon simplu cu taste. Și așa a ajuns să sune pe Bogdan și pe fratele meu. Și vreau să mulțumesc din suflet celor de la secția de poliție de acolo, oamenilor care au dat telefon la 112, celor de la ambulanță, oameni buni. Se poate schimba totul într-o clipă. Și dacă în clipa asta, dacă în momentul ăsta nu sunteți într-o ambulanță sau în așteptare pe holurile de la OPU, înseamnă că sunteți fericiți. Dacă sunteți fericiți, atunci zâmbiți, cum zice Anastasia de la Tăuții Măghereușul.
0: Sofia, da. 7:43 de minute, am început matinalul de aici din Iași, îl terminăm undeva la ora 10. Astăzi o să avem și un invitat pe drumul nostru, următoarea călătorie care ne așteaptă de la Iași la Bacău și opririle pe care o să le facem astăzi. Avem un artist care se alătură Radio Aventura, dar o să-l cunoaștem după ora 9. Până atunci, rămâneți pe Zoo și dimineața asta să știe și Messi că ne-am gândit la el. Băi, Messi, 2 meciuri la Cupa Mondială, 5 goluri.
3: Dă-o încolo. Superb.
1: Aian, tu te uiți la meciuri la Mondial?
2: Da, m-am uitat.
0: Și cu cine ții?
2: Cu Argentina.
0: Da, l-ai văzut pe Messi aseară?
2: Da.
0: Mă, cum? Deci Argentina a dat 5 goluri la Mondial și el a dat toate 5 golurile? La 39 de ani?
2: Da. E și golgheterul campionatului.
0: Și e golgheterul all-time al cupelor mondiale. Dar spune-mi, Aian, ai văzut că a și ratat aseară un penalti?
2: Da.
0: Incredibil, mă. Deci putea să aibă deja 6 goluri la 3. Așa eram și eu la 39 de ani, Ema.
3: Cum?
0: Nu ratam nimic.
3: Bravo.
0: Nu ratam.
1: Mi-e frică, v-am zis din start că eu țin cu Franța. Doamne ferește să se întâlnească Franța cu Argentina, nu știu ce să zic.
0: Băi, nu știu, dar mi se pare că Argentina a fost ușor desconsiderată înainte de începutul acestei cupe mondiale, în condițiile în care e deținătoarea Cupei Mondiale, s-a spus că s-a făcut nu știu ce pentru Messi.
3: A, da, la că campionat. L-au menajat, da. Că vezi, dragă, băi, doamne, l-au favorizat. Dar ai văzut că toți ăștia mai mari, Mbappé, Haaland, toți au zis că ei nu se pot apropia nici măcar un pic de harul pe care l-are Messi.
1: Ronaldo, tată, adică... hai să jucăm fotbal, că păi, a dat o explicație senzațională un ascultător în una din diminețile în care eram cu Radio Aventura și a zis în felul următor diferența dintre Ronaldo și Messi. Messi este băiat de echipă, adică colaborează cu colegii, pe când Ronaldo e doar el, eu.
3: Păi
1: peste
3: da, dar
1: tot.
3: Singur poți să strălucești o secundă maxim cu echipa, ai șanse să strălucești mult mai mult timp.
1: Eu mi-aș dori ca să fie el, doar el, peste, nu știu, un sezon să vină la Poliaș.
0: Eu aș vrea să luăm o pauză de publicitate, eu.
3: Eu ca un coechipier extraordinar, da. Sunt de acord cu tine,
1: da, uite, Emma, poți să faci echipă cu Aian, care e foarte, foarte vorbăresc. Aian, dar tu n-ai terminat școala? Ce cauți la școală pe data de 23 iunie?
2: Eu sunt la primară. Păi și fac în timp, da, și fac un fel de after.
0: Am înțeles.
1: Ah, ok, am înțeles, da.
0: Bine. Și noi facem un fel de after la final de sezon, ne trimit în țară două săptămâni.
3: Să facă curățenie în studioul de la București.
0: Mai avem 4 zile în afară de asta. Bună dimineața de la Iași. Eu zic să luăm publicitatea.
3: Eu sunt cu tine, ca un coechipier, zic ca tine.
0: Că pe radio nu vă auziți. Bună dimineața, ne întoarcem.
5: A început Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: E, prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
13: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
16: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
15: Am ajuns.
17: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin
6: o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
10: Distracție ca la mare
18: și cu relaxare ca la munte.
10: Libertate ca la cartelă
18: și cu beneficii ca la abonament.
10: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
19: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
20: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
19: Filmogel?
20: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
19: Ce tare! O să încercăm și noi.
21: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
22: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
23: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
24: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
23: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
25: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
26: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bissimo mini prăjitură cu glazură, confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
27: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
28: Unde, domnul Buzdugan?
27: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
28: Atunci recalculăm ruta.
29: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
30: România a început Radio Aventura.
31: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
30: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
31: Două săptămâni.
30: 3000 de kilometri.
31: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
32: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
30: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
33: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
34: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
35: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
36: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
37: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorola Tazu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Aici e rulota Radio Zoo cu cele două plușuri de siguranță. Veniți încoace, copilași. Haideți mai aici. Au ajuns plușurile de siguranță și la ea și asta înseamnă... Bunică, lăsați-i un pic pe copilași. Neața Puișor, cum te cheamă?
3: Bună dimineața, pe mine mă cheamă Ana.
2: Ana, ce faci tu la ora asta? Unde te duci?
3: La Radio Zoo.
2: La Radio Zoo, aici ai ajuns la Radio Zoo. Pe tine cum te cheamă?
4: Bună dimineața, îmi cheamă... Tudor Bulan Călin.
2: Tudor Călin Bălan?
4: Bulan Călin.
2: Ah, bun, bravo, uite-l cum tremură de emoție, măi. Hai să-l aplaudăm o leacă, cum și zicem noi aici.
5: Salutăm toți copiii care au plușurile de siguranță și Lulu. Lulu, te rog frumos să ne descurcăm cumva în toamnă să avem alte plușuri de siguranță. Cine n-a prins plușuri de siguranță să strige? Ce facem, Lulu? Păi am făcut numai...
6: Da, da.
5: Facem, Lulu, promiți? Și pisicuța cu trei picioare să o facem. Neapărat pisicuța cu trei picioare pentru Medea. Medea din de unde? De la Botoșani. Dragilor, am primit un cadou de la prietenii noștri pe lângă cofetăria de acasă. Am primit cadou de la prietenii noștri de la Innovatix, care ne-au dat de-a lungul timpului sticăre, autocolante cu Radio Zoo, o grămadă de cadouri, și am primit niște brelocuri. Ia, deschide-te, rog frumos, cutia.
2: Oh, ce drăguț. Wow.
5: Uite, ăsta e cățelul tău, Daniel. Sau, cumva cățelul tău.
2: Iar știe cineva să late copiii, le trăm împreună dimineața asta? Pentru... La 3, 2, 1 și toți cățelușii din Iași.
5: Latră!
2: Pisici avem?
7: Miau!
2: La 3, 2, 1 și toate pisicuțele din Iași?
5: Da, și tu...
6: Și, la tărățușcă.
5: Uite ce am primit eu. Ăsta este, așa mi-e dor de casă. Ăsta este Olaf, da, breloc cu Olaf și cu Lăptic.
6: Lăptic. Mamă, la fix.
5: Uitați-l pe Lăptic. Nu știu de ce pare mai mare decât Olaf.
2: Și vreau să facem primul giveaway. Cine vrea cățelul meu? Tu, gata, te-am văzut aici. Cățelul lui Buzdu e la tine, îți pui cheile, da? La brelocul ăla.
5: Cine vrea un pinguin? Așa. Asta ce?
6: Eu i-am zis rățușcă.
5: Nu știu.
6: Ce e asta, măi?
5: Ștrumf, ce e asta? Ia, ia-l și pe asta. Ia-l și pe asta.
6: Uite, pentru
5: și
6: tine.
5: Gata. Doar să nu ne dărâmați laptopul ăsta, că e toată averea noastră aici. Tot ce știu eu despre radio e în e laptopul ăsta. Și Emma.
6: Da.
5: Mai ții minte când am tras autorolota dreapta ieri, înainte de intrarea din Iași în Iași? Și ai zis, nu, Mihai, aici că sunt pompe funebre și dau mașinile peste noi, știi?
6: Da, era un domn acolo în față.
5: Cu o ladă de cireșe.
6: Da.
5: E, n-a mai rămas toată lada, dar punga asta cu cireșe.
2: Doamne, de cireșele de Iași.
5: Deci cireșe din curtea lui, de la Ionuț, nu știu unde este Ionuț, uite, Ionuț care a cântat la caval, dacă mai țineți minte, prietenul nostru ascultător.
2: N-ai cavalul cu tine? Cele mai bune cireșe sunt aici în județul Iași și cele mai bune din județul Iași le găsiți la Cotnari, lângă Cotnari, la Hodora. Satul Hodora. Știe cineva de satul Hodora?
6: Delicioase.
2: Superbe.
6: Delicioase.
5: Ce cireșe bune.
6: Da, să știi, chiar foarte, foarte bune.
5: Puteam să le mâncăm aseară, da. Tu,
6: nu,
5: că pompe funebre.
6: Nu, că eu știam de ce nu puteam să oprim. Că dacă opream și întârziam la întâlnirea cu Andrei în Copou. Adică mai merg și după GPS-ul meu interior.
5: Mă duc tare.
6: Așa, foarte bine că te duci.
5: Este 8 fix ceasul și deja suntem
2: asaltați,
5: asfixiați aici. Toți copiii.
2: Hai că ușor refacem momentul de acum mulți ani, când am făcut cea mai mare Forța Zoo din România. Aici în piața Palatului Culturii din Iași am adunat peste 120.000 de oameni. În ce an a fost unora? 2013?
5: Să fi fost, da. 2000, dar mai făcut și după aceea 2018.
2: Nu mai știu, 2018? Da, atunci au fost 120.000 de oameni în piața Palatului Culturii din Iași. Și le mulțumim. A fost cineva atunci?
5: Păi ăștia nu,
2: Andrei Postolache, domnul doctor,
5: care ne-a așteptat aseară la hotel când am ajuns cu autorulota.
2: Omul care a făcut raliul Iașiului.
5: Noi ți-am prezentat balul bobocilor? Mai ții minte, Daniel?
2: La Stomato, nu?
5: Noi am prezentat balul bobocilor aici în Iași, noi doi, Daniel. Și acum are trei copii.
2: Mamă. Ce aveți aici, doamnă?
6: Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Sunt cărțile mele de suflet, Copile drag, Trăiește jucându-te de-a viața.
5: Scrise dumneavoastră?
7: Sigur că da.
5: Așa.
7: Copile drag, trăiește frumos.
6: Oh, ce
7: câte
6: frumos.
7: Una pentru fiecare. Și Copile drag, trăiește din plin fiecare clipă. Sunt scrisori pe care le-am scris pentru copiii mei și nu numai, pentru că oricine are nevoie din când în când, ca mama lor, să le scrie câte ceva. Sunt averea mea pentru toți oamenii, pentru că atunci când mamele nu mai sunt, ele să pot fi, într-un fel.
2: Pot rămâne cu gândurile care au fost tipărite pe hârtie. Cu dragoste, mama. Unde sunt copiii dumneavoastră?
7: Una este aici.
2: Care e dansatoare la Alice Gym.
7: Da.
2: Da, dumneavoastră sunteți cu dansurile astea aici?
7: Nu sunt eu, este Alice. Unde e Alice? E pe undeva.
2: Bună dimineața, Alice.
7: Sunt susținătoarea acestei săli de gimnastică și nu numai, pentru că fac o treabă excelentă. Bravo, copii!
5: Abia așteptăm să ne danseze fetele. Doar fete sunteți, nu? De la...
7: Și doi băieți,
5: iertați-mă. Fetele și doi băieți de la Alice Gym. Dar Roxana Apostolache a scris cărțile astea, scrisori pentru copiii ei, nu?
7: Și nu numai.
5: Și nu numai.
7: Sunt psihoterapeut și atunci pentru toți copiii pe care îi îndrum.
5: Vreau să citesc un pic dintr-o scrisoare, pentru că toată lumea vorbește despre mamă, despre... Mama e scrisă în poezii, descrisă în povești, în literatură. Tu ai scris aici o scrisoare care se numește Tatăl este una din rădăcinile prin care te hrănești. Copile drag, stai că avem un sâmbure de cireașă. Copile drag, cu primăvara încă în probe, mergem prin grădin unde narcisele, zambilele și lalele cresc cu fiecare oră de căldură. Deși există o zi internațională pentru ziua bărbatului, ea încă nu este sărbătorită, dar în Moldova, ziua de 9 martie, numită și ziua celor 99 de pahare,
2: no, este 99 sau 44, doamnă?
5: 99.
2: La Iași este 99, că
5: este cumva dedicată bărbaților. Mama și tata sunt cele două maluri care susțin râul copiilor. Din acest motiv...
2: Stai, e prea frumos. Oameni buni, realizați, deci mama și tata sunt cele două maluri care susțin
5: râul copiilor. Din acest motiv, prezența și implicarea tatălui este la fel de importantă ca a mamei. Chiar dacă nu este internațională, eu aleg ziua de 9 martie pentru a-l sărbători pe tatăl meu. Pentru că nu știu ce înseamnă să fii tată, îți pot vorbi, scrie o mamă, doar despre ce înseamnă să ai un tată. Am binecuvântarea de a-l avea pe tata în viață și numai gândul că îl știu acolo, prezent, mă face să mă simt în siguranță. Privește-l pe tatăl tău ca pe un om cu o mare semnificație în viața ta. Indiferent în ce etapă te afli, ai răbdare până reușești să surprinzi esența ceea ce îți aduce prezența lui. Pentru băieți, atenție băieți, tatăl devine un model de urmat. Iar pentru fete, atenție fete, un model al partenerului de viață. Dacă nu un model, atunci un contramodel, dar tot este un punct de plecare în căutările de mai târziu. Un aspect foarte important este ca relația cu tatăl să fie directă și nu intermediată de alte persoane. Simte-l cu inima, privește-l cu ochii, cunoaște-l prin experiențe din nou și din nou. Doar așa poți să-l cunoști în rolul de tată pentru tine. Cu siguranță este tatăl cel mai potrivit pentru tine, așa cum tu ești copilul cel mai potrivit pentru el. Cu dragoste, mama.
2: Vreau să vă întreb, cum v-a venit să scrieți despre tata într-o lume în care se vorbește foarte puțin despre bărbați? Despre bărbați se zice mai mult de rău, că suntem într-un fel, că suntem în alt fel. Dar iată o femeie din Iași care este și psihoterapeut, s-a aplecat acestui subiect, s-a hotărât să pună pe piedestal și cealaltă parte a creației, adică omul care... celălalt mal, cum s-ar spune.
7: Sau cealaltă rădăcină. Noi, fiecare dintre noi avem două rădăcini. Mama și tata. Familia mamei și familia tatălui. Pentru că lucrez în cabinet cu resursele oamenilor, de cele mai multe ori am observat că resursele sunt acolo unde conflictul este mai mare. Și dacă e de integrat tatăl și relația cu tatăl, de ce să nu-l punem acolo unde este
2: da,
7: locul?
2: Se zice, și vreau să-mi spune, să-mi confirmați așa ca psihoterapeut, se spune că familiile cele mai fericite sunt acelea în care femeia îi acordă atenția cea mai mare soțului, adică îl validează, apoi soțul întoarce înapoi armonia, aduce cei mai buni în casa lui și copiii sunt fericiți. În momentul în care o femeie îl anulează pe soț, apar conflicte, apar frustrări.
7: Îl anulează pentru că atâta știe să facă la acel moment, pentru că nici ea nu a văzut altceva. Adică ieșim din zona de judecată, facem ceea ce putem. Poate nici mama mea n-a știut să-l valideze pe tatăl meu la un moment dat, dar e datoria mea să-i așez acolo unde le sunt locul. Și apoi eu să-mi pot valida partenerul de viață ca ai mei copii și nu numai, că vorbim de copiii mei și mai departe de toți strămoșii noștri, să se așeze într-un echilibru.
2: Hai să toți copiii de aici, aplauze pentru tătici.
5: Și vreau să spunem, pentru că sunt foarte mulți copii aici la autorul Lota Zu de la Iași, vreau o dată să transmiteți un te iubesc mami și un te iubesc tati, da? Ok?
2: Începem cu mami și din tot sufletul și pentru tati.
5: La 3, 2, 1 și glasul vostru este glasul fiecărui copil din România, da? Și fiecare mamă, fiecare tată care ne ascultă acum să conștientizeze vorba asta spusă de doamna psihoterapeut Roxana Apostolache, care a spus că părinții sunt cele două maluri care cresc râul copilului.
2: Așa și la noi în familie. Deci când un mal ceartă copilul, copilul se duce pe alt mal. Adică ori în braț, fata lui tata, știți cum e. Copii, la 3, 2, 1 și... Te iubesc mami, te iubesc tati. Hai,
5: 3, 2, 1 și...
2: Încă o dată.
8: Te iubesc mami, te iubesc tati.
2: Și în final încheiem cu mesajul: mami, nu-l mai certa pe tati. 3, 2, no, no, noi de, noi, noi de râs, mai, hai. Deci mami, nu-l mai certa pe tati. 3, 2, 1 și
8: mami, nu-l mai certa pe tati.
2: Și la 3, 2, 1 și ultimul mesaj: tati, nu mai lăsa pe mami singură. 3, 2, 1 și
8: tati, nu mai lăsa pe mami singură.
2: Că face shopping la greu.
5: Mulțumim mult de tot. Abia mulțumim. Așteptăm să ne danseze și copiii de la Alice Gym. Domnul Buzugan, legătura noastră la sâmburile din Cireașă.
2: Eu am făcut, să știi, pe vremuri înainte de 89, am prins perioada aia în care de la liceul economic numărul 1, finanțe, contabilitate de pe sărărie, acolo m-am învățat eu, am devenit contabil, mergeam în practică și culegeam cireșe de lângă Cotnar, de acolo unde se face cel mai bun vin. Culegeam cireșe de la Hodora, care mergeau la export. Adică cele mai babane, cele mai mari cireșe plecau, nu știu, în alte țări. Mi-aduc aminte cu drag de anii de liceu, de perioada în care... Din clasa a 9-a până într-a 12-a mi-am câștigat proprii bănuți, lucram la Opera Română din Iași și la Teatrul Național, făceam figurație împreună cu alți colegi de la liceu, apoi după terminarea liceului am fost angajat la Technoton o singură zi, că plecam din cartierul Alexandru cel Bun cu tramvaiul 5, era ciorchine la ușă. Mergeam pe bară din cred că-s vreo 11 stații, din Alexandru până la Technoton. Când am realizat că asta ar fi viața mea următorii ani, am zis nu, mi-am dat demisia. Și apoi s-a oferit un post la Banca Comercială, care funcționa în actuala Banca Națională de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Sunt multe amintiri.
6: Ai schimbat ceva meserie.
2: Am schimbat, da, chiar mă gândeam că toată activitatea mea în Iași, în care mi-am câștigat niște bănuți, s-a desfășurat pe acest bulevard. Deci partea dreaptă, cum ne uităm încolo, e zona materială, da? La Casa Cărții am lucrat la un studio de televiziune TV Beat, stația afiliată Antena 1, făceam matinalul acolo, iar în partea stângă avem partea spirituală, una din primele școli de limba română, Gheorghe Asachi, după aia avem Biserica Treierari, Patrimoniu UNESCO, și locul care adună cei mai mulți vizitatori din, din țară este Catedrala Metropolitană din Iași, unde prietena noastră a eșenilor și a moldovenilor și a românilor, Sfânta Parascheva, ne cheamă de fiecare dată pe 14 octombrie, când îl avem sărbătorit și pe colegul și prietenul Mihai Morar.
5: Da, nu m-au canonizat încă, dar e ziua mea de naștere. Bună dimineața, aș vrea să vedem cine are ochii mici aici, cine s-a uitat la Mondial în noaptea asta? Te-ai uitat?
9: Da, m-am uitat.
5: Până acum când ai venit la radio, la Radio Aventura?
9: Da, cu fratele meu, Fabian.
5: Serios?
9: Da.
5: Cu cine ții?
9: Cu Argentina.
5: Și tu cu Argentina?
2: Și sora ta?
9: Da.
5: Bun, fii atent, am o întrebare pentru voi. S-a terminat meciul... Ce meci?
9: Argentina, Austria.
5: Mamă, dar le știi, cine a dat golurile?
9: Messi.
5: Tu ai șapca asta cu FC Barcelona de pe vremea când Messi juca la ei?
9: Da. Nu. O are de când am cumpărat-o anul trecut.
5: Am înțeles.
9: Da,
5: am o întrebare. La Franța cu Irak v-ați uitat?
9: Da.
5: Bun, întrebare pentru voi, pentru frați, da? Întrebarea pentru voi este, dacă v-ați uitat la antena la meciul ăsta, câte goluri a înscris Mbappé?
9: 5.
5: Nu, acum, deci a fost 3-0 Franța-Irak. Câte goluri a înscris Mbappé?
9: 3. 3 sau 2? 2.
5: Răspuns final?
9: 2.
5: Răspunsul definitiv este?
9: 2.
5: Două goluri și Mbappé îl provoacă practic pe Messi, care are 5 goluri la Mondial. Mbappé are 4. Mingea este pentru Fabian. Mingea antena World Cup și tricoul FIFA World Cup antena este... Nu, stai mă, Fabian, să-i dăm și lui sora ta ceva.
2: Fabian, în ce
6: cartier? Cu tine și
2: în ce cartier să ai tu în Iași?
9: În Nicolina. Nu, în Clincea.
5: Voi stați separat. De ce îmi bagi mâna în buzunar? E una mică aici, mă buzunărește la modul dubios. Ce vrei din buzunarul meu?
10: 100 de lei.
5: Ce vrei?
10: Cele sunt fetișe.
5: Vrei să spui o poezie?
10: Da.
5: Imediat venim la tine, să terminăm cu fotbalul.
2: Deci o minge de fotbal de la World Cup va atinge asfaltul din Hlincea.
5: Așa. Și vă mai pun o întrebare, asta e ultima.
2: Cug.
5: Astăzi, după ce a jucat Messi, joacă și Ronaldo. Ca să vedem diferența. Astăzi. Da. Vrei să te uiți?
9: Da.
5: Păi, dar n-a atins în meciul trecut, n-a atins mingea decât în minutul 30, prima oară.
2: A atins cerul cu mâna.
6: Și cu cine ții?
5: Cum?
9: Atinge acum.
5: Zici cu că atinge astăzi? Ok, întrebarea este, cu cine joacă Portugalia lui Ronaldo astăzi?
9: Vai, că am uitat.
5: Ai uitat, ai tricou cu AC Milan.
2: Tu știi cine este el? Ce Teodor, măi?
5: A, Teodor din Iași.
6: Teodor din Iași.
5: Deci cu cine joacă astăzi Portugalia?
9: Uzbekistan.
5: Cum ai zis? Vino mai aproape, te rog frumos, că zici foarte frumos. Mai zi o dată.
9: Uzbekistan.
5: Hai că poate cu Uzbekistan apucă și el să te.
2: Da, foarte frumos. Că ai avut, deși ai zis, ai stâlcit un pic, ai avut curajul. Bă, asta știu eu, atâta știu eu, nu mi-e rușine. Hai să mă corectez după aia.
6: Uite, să nu vă fie niciodată teamă.
5: Diseară la ora 20, unde vedeți meciul?
2: Pe Antena 1.
9: Antena 1!
5: Vezi ce bine să pricep la marketing imediat, cum au primit mingea Antena World Cup, cum știu, Antena 1, Antena 1, Antena Play.
9: Păi noi ne uităm de cu fiecare seară la Antena 1, oricând. Da.
11: Și noi.
5: A căzut guvernul la vot?
9: Nu.
5: Ba da.
9: Da,
5: lasă că
2: Teodor, putem... bună ia vine
5: Teodor din Iași, ce zici de Portugalia?
12: Ai zis că?
9: Dacă Portugalia pierde, va fi descalificată din World Cup.
2: Auzi?
5: S-a terminat.
2: Dar tu n-ai mai dat pe la radio Zoo de câteva luni. Care-i treaba cu tine? Ce se întâmplă?
9: Am before.
2: Ce ai?
9: Before school.
2: Are
6: before. De capul meu.
9: Adică fac temele de dimineață.
2: Adică la 5 te duci la școală sau cum?
9: Nu. De la 7 mă duc la before și după de la 12, 7:30.
5: Deci tu începi Ea este colega ta de la Before?
11: Și de clasă.
2: Cum adică vă treziți dimineața și cu ochii chiori de somn?
5: Pe colega noastră de la After o știi, pe Emma?
6: Da. Eu sunt mai mult de la Before, să știi, adică...
5: Deci Before and After.
6: Eu sunt Before, After,
2: buzdui de la Between.
5: In Between. Teodor, ce ai crescut și tu? De la ce vârstă dădeai tu mesaje la radio copiilor, dacă mai ții minte?
11: 5 ani.
5: Și acum ai?
11: 8. Nu, 9, împline 10.
5: Mamă, 10, practic.
6: Bă, dar ce grupițe frumoase ai. Mai topit, Teodor, mai topit.
2: Mai faci karate?
11: Da.
2: Da? Că îi luase-i centura, ce culoare?
11: Acum am verde cu albastru, doar că dau de albastră.
6: Păi și mai ai timp de toate lucrurile astea?
2: Mamă, da. Băi, Ema, tu-ți dai seama, copilul ăsta dă de albastră și eu n-am dat nici de carnetul de șofer.
6: Păi de asta...
2: Mi-e și rușine.
6: L-am adus aici să te motiveze. Deci viața ta e bună, ai timp de toate, te organizezi frumos.
11: Da.
5: Dar cred că abia așteptai să intri în vacanță.
2: Unde pleci?
5: Cu programul ăsta. Unde pleci?
11: Eu plec, am plecat în Italia, în Milano și acum voi merge în Grecia.
2: Unde?
11: În...
2: Vă dai grijă la pești. Ați văzut, băi, ați văzut cu peștii aia?
5: Da.
2: Am sunat...
5: Ce s-a întâmplat?
2: A apărut o specie de pește, se cheamă peștele...
5: Cum?
2: Peștele iepure, care este extraordinar de periculos. Și am văzut o hartă a
5: iepurilor,
2: a zonelor în care atacă acești pești, care efectiv pot să-ți reteze degetul. Am văzut cum mușcau o cutie de cola. Băi, în secunda a doua aia era praf. În jurul Cretei, deci dacă vă duceți în vara asta în Creta, aveți grijă cu peștii aia, nu-i de glumă, da?
5: Ema, să nu te duci, că-ți mușcă Prosecco.
6: Da, nu
2: te apucă, da, te apucă de sticlă, să nu intri cu sticla în apă.
6: Eu am la cingătoare, mi-am făcut un costum.
2: Au fost deja oameni care... Am sunat în Grecia aseară, zic, bă, la noi în România circulă știre cu peștii ăștia. Și mi-au zis că nu e de glumă, chiar...
5: Nu știu ce se întâmplă, că apa și pământul nu mai sunt... ursul nuat în barajul Firiza.
2: Da.
5: Ne-au arătat, Ema ne-a arătat un filmuleț
2: și
5: de pe lacul...
2: Și în Bicaz.
5: În lacul...
6: Pe lacul Colibița,
5: da?
6: Cu cerbii care notau acolo frumos.
5: Bă, dar ce frumos traversau lacul cerbii.
6: Super, dar din păcate ei au plecat dintr-un loc crezând că o să-și găsească un alt loc unde să fie în habitatul lor natural și e foarte probabil ca de fiecare dată când se întâmplă o mișcare de genul ăsta să dea de vreo construcție, să dea de ceva, pentru că ei practic au notat, pentru că nu se mai puteau trăi cu oamenii acolo.
2: Deci, nu neapărat cu oamenii, cu muzica. Deci era o muzică proastă dată la maxim și nu puteai, frate, că te-ai stresat.
5: Mă uitam la cerbii aia, cum cerbul ăla cum trecea lacul Colibița în not, așa elegant. Bă, mă uitam și ziceam, Dic cerbul.
6: Da, Dic.
2: Dar tu ai văzut urși cum înnoată în Bicaz?
5: Dar n-ai văzut la Firiza?
2: La Firiza, da.
5: Bun, trebuie să luăm o pauză și ne întoarcem imediat aici în Iași, unde suntem înconjurați. Copiii din Iași, toată lumea
2: copii.
5: A făcut o inimă în jurul mesei noastre de radio. Suntem în fața Palatului Culturii și revenim imediat. Bună dimineața!
2: Dimineața bună!
1: România! A început Radio Aventura! Turul României cu autorul Lota Zu!
13: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
15: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai aer condiționat Heiner 12.000 BTU cu 100 de lei extra discount la doar 1.299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
16: Subiectul zilei.
17: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
16: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Timișoreana 0,5 litri și 2 plus 1

0: electrice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Câștigă cu Fru.
8: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
9: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
8: Bravo, mentalitate de câștigător. Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: aici Radio Aventura. Suntem în direct din Autorolul Azu.
1: Cel mai mare road show radio. Live 24 din 24 de ore.
2: Bună dimineața de la Iași, din zona Palatului Culturii. Suntem înconjurați de foarte, foarte mulți copii. Îl avem pe Teodor. Teodor, cu cine ai venit în dimineața asta?
3: Singur.
2: N-ai adus și tu vreo invitată, vreo colegă, vreo ceva?
3: Nu.
2: N-ai adus.
4: Nu ești cu colega ta de la Before? Unde e colega ta,
2: Emma,
4: de la Before?
2: Da. Dăm voie să-ți prezint foarte, foarte scurt, pentru că avem multe momente de rezolvat în emisiune. Avem aici o fetiță care a venit să cânte, numai că nu o să cânte tot cântecul, că avem până la 10 și avem multe de făcut. Cum te cheamă, drăguță?
5: Boicoana Ismaria.
2: În ce clasă ești?
5: Clasa 4.
2: Clasa 4. Și ai venit cu un cântecel?
5: Da.
2: Poți să ne cânti așa refrenul, fără muzică, fără...

0: fericiți.
1: Mulțumim tare mult, o vacanță minunată. Unde pleci tu în vara asta?
0: La mare.
1: La mare unde?
0: În Italia.
1: În Italia, la mare. Să ne trimiți o vedere pe care să scrii salutări Radio Zoo. Așa cum a scris domnișoara de acolo, ia du-te la ea.
2: Da?
1: Că tu, fetele atrag fete.
2: Sigur că da.
1: Vezi ce intenție are domnișoara cu afișul ăsta.
2: Avem
1: minunat.
2: O domnișoară care n-a venit singură, a venit însoțită.
3: A scris mesajul.
2: Cum te cheamă pe tine?
0: Eva.
2: Eva, ce scrie pe pancarta ta, că n-am apucat să văd?
0: Bun venit acasă, Radio Zoo.
2: Diminețile sunt mai însorite doar cu muzica voastră. De când am plușul Zoo, centura este trasă de fiecare dată. Drum bun, cu drag, Eva din Iași.
1: Mulțumim
2: tare,
1: Eva.
2: Mult, mulțumim tare mult, Eva. Câți ani ai tu?
0: 10
2: ani. Îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Unde ești? Pe domnul Daniel îl căutam. Unde
4: nu, eu sunt ăla.
1: Eu aici.
4: Eu sunt
1: celălalt.
4: Când deci, ai nevoie de mine, ești unde.
1: Emma, exact cum a zis doamna psihoterapeut,
2: așa.
1: Tu ești copilul care curgi printre cele două maluri. Adică un mal este domnul Morar, celălalt mal care...
4: Malul spart. Eu sunt malul spart.
1: Eu sunt malul care se surpă.
2: Așa.
1: Dar amândoi te susținem, fă-ți talentul. Uite câți copii aici.
2: Voi sunteți cerul și pământul.
4: Și să nu te îmbolnăvești de îmbătrânire de la noi.
2: Da. Nu, asta încerc și eu să evit, da.
1: Bună ziua, doamnă. Cu ce ați venit? Cu ce gânduri ați venit?
5: Cu gânduri foarte bune. Bună dimineața, în primul rând. Mă numesc Alina Cotea. Suntem o gașcă mare de la servici, din Podifier. Vă urmărim în fiecare dimineață. Vreau să le transmit colegilor o zi minunată, frumoasă, ușoară și, în primul rând, mult, mult succes în ceea ce sunteți, în ceea ce faceți. Într-adevăr, ne faceți zilele mult mai frumoase, mult mai senine, cu un vibe bun. Am emoții, îmi cer scuze, dar de mult mă țineam să vă văd.
4: Cât ne aveți, doamnă?
5: 45 de ani.
4: Și de unde, din ce zona Iașului v-a intrat în vocabular cuvântul ăsta, vibe?
5: Da.
4: Vibe, de unde se folosește?
5: Eu ca și stare, sunt foarte energică, sunt foarte pozitivă.
4: Sunteți hyperiță.
5: Eman,
4: da, hype.
2: Sunt desplină de viață.
1: Ziceați de colegele care lucrează.
4: Stați,
1: unde?
4: Doamnă, nu mă furați, că sunt aici cu iubirea mea.
1: Unde munciți?
5: În stația pădurii, la un mini-market, un aprozar cu autoservire.
1: Aprozarul cu autoservire din...
5: Din Podul de Fier.
1: Podul de...
5: Mulțumesc, doamna, se numește și vreau să-i transmit și șefului că este cel mai tare, cel mai de gașcă șef.
4: Perfect. Florin, 20% în plus.
5: Da.
1: De acolo ne luăm castraveți.
5: Da, și nu numai. Vă recomand.
4: Ea este iubirea mea care a încercat să mă fure o doamnă acum de lângă tine. A venit o doamnă foarte hotărâtă, m-a luat așa de după... Bărbații au coaste, nu coapse, nu?
2: Mm-hmm, au, da, coaste tot din madam.
4: M-a luat de costiță.
1: Un bărbat adevărat a un leac de burtică, domnul Morat.
4: Da, dar eu nu sunt adevărat. Și m-a luat așa de
2: hips,
4: de costiță.
1: Uite, doamna de aici. Zice, luați-mă pe mine, doamnă.
4: Și a zis doamna așa: haideți, faceți o poză acum. Zic, stați, mă luați de lângă iubirea mea, de lângă fetiță.
2: I-a dat... De la huș.
4: Stați, doamna, să-mi spun povestea. Și i-a dat telefonul lui Robert, colegului nostru. Robert a zis așa, drăguț, spășit: și doamna, este în direct. Nu este în direct, că nu vorbește acum.
2: Corect, are doamna dreptate, vorbea celălalt.
1: Plus că suntem trei oameni,
4: doamna,
1: aici pe care...
4: Am făcut poză, ați reușit?
1: Scopul, scuză,
2: da, mijloace
1: un pic, că doamna
2: că
1: nu știe, este deschide, cred că e telefon furat, doamnă, dacă nu știți ce umblați la el. Hai, Mihai, hai la poză.
4: Iar mă luați de costiță, doamnă?
2: Așa. Doamnă, ușor cu ei, că vin după 7-10 zile, cât au trecut. Sunt opositori, da.
4: Da, bun. Și ea este prietena mea de ieri din Copou, o prietena noastră mai veche. Noi am văzut și un meci împreună, nu?
0: Da.
4: Meciul României, cred. La meciul României sau la FCSB?
0: Când au câștigat Cupa României.
4: FCSB. Titlul, nu Cupa României, campionatul. Și ne-am revăzut ieri în Copou, am reînodat relația. Fata cu Range Rover-ul albastru. Da.
2: Cu număr de Germania.
4: Cu număr de Germania. Care
1: tu stai în Germania?
4: Ne-a adus un cadou.
0: V-am adus un tablou personalizat cu...
4: Poți să ni-l arăți, te rog frumos, să-l arăți și lui Costi, să-l vadă toată lumea. Ce ai scris pe el?
0: Aici am scris Radio Zoo, da. Morning Zoo, Forța Zoo. Și aici am scris câți ani am și că vă urez mult succes în radio.
4: Eva este din Iași.
1: Mulțumim
4: mult pentru Eva.
2: Mulțumim.
4: Și vreau, pe lângă doamna care m-a luat de coastă, Vreau să o salutăm și pe fetița care mă buzunărește de o oră. Bună dimineața. Cum te numești?
3: Madalina.
4: E timpul tău.
1: Magdalena.
4: Spune frumos. Drept. Merge, nu, că de aici mergem la orele, Mihai. Vrei să-mi reciți o poezie?
3: Da.
4: Hai. Nu, stai, uite-te la nenea asta ciudat cu camera.
3: Vai, se grepse pe vople. Dar tot să mă știu. Dar să stă așa. Să se tână. Ca mânt. Se pare rău. Uite.
4: N-am înțeles nimica din piesele arăbești.
1: Magdalena, mulțumim mult.
4: Stai că mai are și un cântecel. Ia, cântecelul. Mai tare.
6: Cântecelul este de la cine? De la, cântecelul este de la Plăieșii. Magdalena este un copil foarte activ.
4: Special.
6: Este un copil special și cu asta, cu această ocazie, în primul rând, am venit ca să vă mulțumim pentru toate emoțiile care...
1: Și doamnă, vă felicit pentru că aveți curajul să scoateți în lume, să se comporte toți cei din jurul ei ca un copil normal. De asta e cea mai bună lecție și vă aplaudăm pentru forță.
4: Ce zice Eva acum?
3: Da, sala.
4: Ce zice?
3: Da, sala.
4: Vreau o jucărie.
1: Lulu, adu jucăria.
4: Lulu, dacă nu vii cu jucăria, ne supărăm rău de tot.
1: Terminăm prietenia.
4: Magdalena, și dar ce piesă de la Plăieșii știi?
3: Mândruța.
4: Ziceți-o dumneavoastră.
7: Așa-mi deridira. Mi-a furat hoții mândruța. Așa-mi deridira.
4: Ia să o dansăm cu tot Iașu.
7: La mândruța. Așa-mi deridira. Hei, mi-a furat hoții mândruța. Așa-mi deridira. Și-au furat-o hosomanii. Și nu mă opresc cu ani. Măi, măi. Și-au furat-o hosomanii. Că nu mă opresc cu ani. Măi, măi.
4: Deci cum e într-o
2: Vai,
4: seară?
2: Vai, dar ce voce dumneavoastră cântați!
6: Am fost solistă la opera din Chișinău și m-am mutat în Iași.
2: Piele de găină!
4: Într-o seară, la cum se numește piesa asta?
6: Lasă-lcuța!
4: Lasă-lcuța!
1: Într-o seară, lasă-lcuța, mi-au furat hoții mândruța!
4: Stai un pic, vrei să o dansăm cu tot Iașu?
6: Da!
4: Pentru Magdalena facem treaba asta. Un copil... un copil special care are foarte, foarte multă iubire de dat.
1: Și primește multă iubire de la mămica sa.
4: Alex, dai tu play imediat. Dar vreau să, uite, Lulu vrea în continuare să colaboreze cu Radio Zoo. Așa că a scos un pluș de siguranță pentru Magdalena. Va fi prietenul ei de astăzi înainte.
6: Pentru toate emoțiile.
4: De câți ani sunteți, doamnă, în Iași?
6: De vreo 5-6 ani. Dragostea m-a adus, pe această cale îi spun soțul meu care acum asculte la birou, că îl iubesc foarte mult, Ștefan, te iubește nebuna de moldoveancă!
4: Nu te-a lăsat, nu? Nu te-a lăsat.
6: M-a lăsat, m-a adus el.
4: Nu, dacă nu te-a lăsat, că, na, copil, probleme. Doar,
6: nu, asta ne-a unit.
4: El de unde e?
6: El e de aici, din Iași. Și vreau să vă spun că chiar ne-a unit foarte mult și suntem mult mai puternici.
4: Ce frumos!
6: Viața este foarte imprevizibilă, dar e și foarte grea, dar și frumoasă.
4: Știți cântecul ăla cu Eminescu de la soții Teodorovici?
6: Sigur că da.
4: Hai, cântați-ne un refren. Și astăzi e power play, dacă l-am cântat și ieri, și astăzi.
6: La zidirea soarelui să știe cerul a zidit o veșnicie. Nu mai țin minte versul.

Dacă nu cântați, nu dansați, fetelor. Hai încă o dată. Las că nu poate să ia fetele așa sus.

0: Mulțumim!
1: Asta a fost Hora Magdalenei! Da.
0: Și mulțumim mămicii sale, soliste la opera din Chișinău. Cum vă numiți?
2: Ana Crudu.
0: Ana Crudu, aplauze!
3: Ce vrea?
2: La omul care mi-e drag acasă.
0: La omul care mi-e drag.
1: Ascultăm și la omul care mi-e drag, Alex.
0: Ia face frumos playlist-ul.
1: Este matinalul pentru Magdalena, această fetiță specială care are atâta dragoste de dat. Am văzut cum l-a luat pe Robert, colegul nostru de online, mai devreme la horă, l-a îmbrățișat.
2: Și se pregătește pentru un concurs, poate pe la anul, la vedeta familiei.
0: Serios? Unde este? La ce?
2: București.
0: Vedeta familiei, la ce televiziune? Deci ce cântec
2: ascultăm?
0: TVR. Ce cântec ascultăm acum?
3: La omul care mi-e drag.
0: Alex, e pregătită? Tot de la Ploiești.

0: Bine, mulțumim frumos,
1: frumos. La tine acasă,
0: băi, câtă
1: Buzdugan.
0: Lume s-a adunat în această dimineață aici, incredibil.
2: N-ai nu ce zice,
0: nu degeaba se spune că la Iași, dacă pui o scenă, pe scenă pui o mătură și dai drumul la muzică, se adună 70.000 de oameni să facă petrecere acolo. Iașiul ar merita un festival mare, așa cum are Clujul, niște evenimente, pentru că, slavă Domnului, avem oameni petrecăreți, avem oameni cu voie bună. Ne dorim ca în următorii ani, în următorii ani să se întâmple ceva mare, mare de tot în orașul celor șapte coline.
2: Apropo de mare de tot, în spatele nostru este Palatul Culturii. Mai devreme, în pauză, m-am dus să stau aici la Casa Dosoftei, un pic la umbră, pentru că e cald, e cald aici pe, în piață. Și a trecut pe lângă mine, mi-a cerut o poză doamna care e muzeograf la Palatul Culturii și mi-a zis: domnul Mora, vă așteptăm după matinal. Știți că acest palat ascunde în pântecele sale cel mai scump tablou expus public într-un muzeu din România?
1: Serios?
2: Avem un tablou în spatele nostru.
0: Rembrandt cumva?
2: Rubens.
0: Rubens.
2: Și nu Barichello. Rubens, de 40, evaluat la 40 de milioane de euro.
0: Doamne ajută să nu plece de aici.
2: Păi cum să plece de aici?
0: Lăsați că s-au mai văzut.
2: E Rubensul Iașu. Doamne, nu fugiți că eu mă apropii de dumneavoastră, pentru că nu pot să mă apropii de Rubens. E, știți cum e. Dar tot o operă de artă.
0: Dar cine-i doamna?
3: Mulțumesc, asemenea.
2: Te-am văzut doar observatoare la ceea ce se întâmplă. De ce n-ai participat în Hora Macarena?
0: Pentru că este...
3: Am venit cu copilul, care este cântăresc la Soprano Music Academy. Urmează să vă cânte copiii. Am fost și aseară la Tei lui Eminescu.
2: Bine că știți dumneavoastră programul, eu nu știam, da. E
3: am
2: foarte bine.
3: Să suțin pe el și să nu ies eu în evidență.
2: Mi s-a părut că vă cunosc de undeva. V-am văzut la Tei, da.
3: Îmi pare bine, Brândușa sunt.
2: Da, și eu, Mihai, încântat. Poate facem și un schimb de...
0: Mai ziceți odată, veniți mai încoace, că nu se aude.
2: Stai, mă.
0: Mihai, vino cu amăi. Să auzim cu... Hai, vino încoace. Hai. De la ce academie de muzică?
3: Soprano Music Academy.
0: Unde este doamna care e coordonatoare? Mihai, îți prezint o soprană de la Opera Română din Iași.
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
4: Copiii sunt pe aici, ei așteaptă să începem. Andreea Tuduriu este numele meu.
2: Aveți sticul?
4: Avem și sticul,
2: nu,
4: da.
2: Lipsticul.
4: Și lipsticul l-am lăsat în dimineața asta, da. Dar sticul avem.
2: Păi dați-mi lipstick-ul, vă rog frumos, că-l...
4: Da, stați că acum vi-l dau înapoi ca să...
2: Aveți o geantă polen extraordinară. Sunt gențile mele preferate din toată lumea.
4: Mulțumesc.
2: Ador fetele care în lifestyle-ul lor incorporează aceste genți simple, micuțe, dar foarte încăpătoare.
0: Sunteți soprană de profesie.
2: Uite, Emma, polen.
0: Câți copii aveți în cor?
4: Noi suntem o academie foarte mare din ea și avem undeva... peste 80 de copii care sunt la noi în academie.
2: Și dumneavoastră se șefă pe academie?
4: Eu nu sunt șefă, sunt coordonatoare. Șefa trebuie să vină și ea.
2: Hai, lăsați-o. Ce voiam să vă întreb? Putem să știți asta cu... Sunteți din Iași?
4: Sunt mutată în Iași.
2: Știți Iașule, mândră cetate?
4: Am auzit, da.
2: O știți? Cu versurile?
4: Noi am pregătit pentru voi...
2: Nu mă interesează ce ați pregătit. Mă interesează ce puteți să faceți dumneavoastră.
0: Vă învăț eu.
2: Să cântați cu Daniel.
0: Iașule, mândră cetate, se bate.
5: A fost mereu.
2: Dar asta nu-i soprana, Emma.
4: Nu, este domnul
0: și
4: tenor.
0: Și vei rămâne oraș al celor șapte câline.
2: Deci, cu Daniel Buzdugan, vă rog frumos. Tu ce ești, Daniel?
0: Eu sunt bas bariton.
2: Ok, și soprana...
3: Andreea Tuduriu.
2: Tuduriu.
3: Hai să cântăm, împreună cu domnul Buzdugan.
0: Iașule, mândre, toată lumea! Numele tău, țara străbate.
4: Nu mai știu mai departe.
0: Oraș al celor șapte coline.
2: Băi, nu știți versuri, mă, trebuie să vină un maramureșan să vă învați, să vă înveți.
0: Nu că ne-am intimidat, aia e problema noastră, că ne intimidăm foarte ușor.
2: Mă intimidat domnul. Ia, dumneavoastră cântați, dumneavoastră, că știți.
5: Iașule,

0: striga mereu, când se face vreun de dreptate, cu fruntea sus, pă și mai departe.
1: Asta e din galerie, nu e din...
2: Păi da, e cântecul...
1: Adaptat.
2: Lui Poliaș.
1: Da.
2: A venit șefa. Unde e șefa?
1: A venit șefa.
2: O, o, da, șefa,
3: bună ziua, bună ziua.
4: Bună ziua și deci, bine v-am găsit.
1: Citiți aici? Vedeți, da?
4: Fără ochelari. Da, eu știu piesa.
1: Hai, o știe șefa, păi, de-aia e șefă.
4: Cum să nu?
1: Perfect. Cum vă numiți?
4: Mane Diana.
1: Diana, hai.

0: Iașule, te iubesc!
1: Deci v-ați câștigat dreptul să vă bag sticul. Mă duc să bag sticul, pregătiți pregătiți
2: să pot, dacă sunt copii care vor să vină să învețe să cânte așa fain, frumos, aici, elegant. Aici. Unde se pot înscrie copiii, doamna Diana?
3: Vă așteptăm pe pagina noastră de Instagram, de Facebook, Soprano Music Academy.
2: Soprano Music Academy. Înscrieți-i pe copiii în această vară ca să nu stea pe telefoane.
3: Exact, vă așteptăm. Avem cele mai fresh și frumoase proiecte muzicale.
0: Se bun. Pot înscrie oricând,
2: hai
0: da?
2: Să mergem, da, da, da, Emma. Hai, haideți acolo în față să vină și copiii, da? Ca să dăm drumul la o interpretare frumoasă cu soprano.
1: Te ocup tu,
0: Music Academy. Să le facem un pic de loc copiilor.
1: Hai să le facem un pic de loc, că după aia avem și dansatoarele. Mamă, ce moment coreografic o să avem. E
2: pe Michael Jackson, nu?
1: Zoo are talent, se va întâmpla preselecții, finala pe Iași la Zoo are talent sau Zoo Factor. Ok, s-au pregătit?
2: Copiii de la noi, de la soprano care cântă, adunați-vă în jurul...
0: Haideți la microfoane!
1: Aici, în jurul... Stați un pic, spuneți-mi doar ce fișier să accesez aici, pozele din vacanță.
3: Așa, haideți copiii, veniți aici, care? Copiii de la soprano music,
1: negativ,
3: da?
1: Ăsta. 6. Hora din Moldova. Nu, nu, nu, ăla mai de jos.
3: În partea asta?
1: Ăla. Dar strigați la el, că altfel nu înțelege.
0: Numărul 6. Haideți un pic mai lângă mine. Așa.
1: Ăla. Haideți.
2: Hai copii, repede. Hai că a început. Hai.

0: Iubesc Iașiul, gata, m-am hotărât. Mulțumim. Aici rămân, frumoșii mei. Și eu pe voi, mult de tot.
1: Mulțumim, mulțumim, nu mulțumim.
2: Faci, nu te faci de râs cu Iașu și vă mulțumesc tare mult. Dimineața când trebuia să vin spre radio, eram așa supărat cu mama care e în spital, cu tot felul de chestii care îți vin în suflet. Dar e bine atunci când treceți printr-o suferință să nu stați, cum să zic eu, blocați, închiși în sufletele voastre. Să vă vedeți cu oamenii, să vă îmbrățișați, ascultați o melodie, că vă schimbă starea de spirit. Și vă mulțumesc personal, Daniel Buzdugan vă mulțumește pentru că mi-ați adus bucurie în această dimineață. Și nu degeaba mă mândresc cu cel mai frumos oraș din lume, locul ăsta în care m-am născut și se cheamă atât de simplu Iași.
1: Și aș vrea toți cei care sunt aici în piață, poate știi cum e, problemele nu le putem lua nici lui Daniel, nici mamei, nici pe mama lui Daniel nu o putem îngriji noi. Sigur, Iașul are medici
2: minunați
1: care fac asta, dar aș vrea să-i dăm un pic de curaj. Curaj înseamnă în rădăcina cuvântului inimă, adică iubire, și aș vrea să strigăm cu toții pentru omul ăsta care n-a plecat din Iași, dar Iași n-a plecat niciodată din el, pentru colegul, colaboratorul, prietenul, fratele meu, de 22 de ani facem matinal împreună, Buzdugan!
2: Mulțumesc! Mulțumesc și Mihai, mi-ai dat o idee, pentru că nu pot să fac prea mult pentru mama mea, doar o minune să se întâmple și stăm aici pe bulevardul ăsta cu atâtea și atâtea biserici, cu prietena noastră a ieșenilor și a moldovenilor și a tuturor românilor, Sfânta Cuvioasă Maică Paraschivă, așa încât un copil al Iașului cere atâta de la voi să spuneți cu mine pentru mama mea. Sunteți mulți și se spune că atunci când mai mulți oameni se roagă, se îndeplinesc minunile. Să rostim pentru mama mea și pentru toate mamele și pentru toți bolnavii aflați pe paturile de spital, un Tatăl nostru. Și vă rog pe dumneavoastră, care aveți o voce atât de minunată, să dați tonul și să spuneți împreună cu copiii.
3: Tatăl nostru, dă-ne nouă

0: Vă mulțumesc din suflet și aveți grijă de sufletele copiilor voștri. Insuflați-le credința în Dumnezeu și dragostea de familie și de locul în care s-au născut. Copii, oameni buni, fiți mândri că sunteți români și în al doilea rând fiți mândri că v-ați născut într-unul din cele mai frumoase și mai culturale orașe ale lumii. Iubim Iașul! Vă mulțumesc!
1: Veci, amin! Doamna Iema!
2: Vă rog!
1: Doamna Iema, că așa se spune la Iași și cred că
2: și
1: așa o să
2: la mine, la Galați,
1: păi atunci se spunem așa, Iema, Buzdu și Morar.
2: Da, vă rog!
1: Veniți aici că ați primit, nici dumneavoastră nu sunteți lăsată în urmă aici. A venit o doamnă care a scris o carte, de un volum de poezie. Iașul este capitala poeziei. Punct. Librăria Junimea de lângă Piața Unirii. Librăria Junimea este librăria din România cu cea mai bogată colecție de cărți de poezie românească și cea mai frumoasă librărie din România. Punct.
2: Am
1: deci nu
2: să
1: mă vă aud cu e frumos, Cărturești Carusel, e instagramabil. E o librărie în România mai tare decât oricare altă librărie, Librăria Junimea din Iași. Iar Veronica Vitu, poeta,
2: mă bucur să te cunosc.
1: Ți-a adus această carte care se numește Picături de dor.
2: Picături de dor. Când ai scris această carte, Veronica?
3: De la 16 ani. Sunt o adunare a tuturor celor ce am scris de la 16 ani până prin 2000.
1: Și ți-a făcut și o poșetă, nu e polen, dar este o poșetă făcută
3: cu lumânări,
1: da, ți-a pus lumânările aici și ți-a pus doar un buchet.
2: Mi-ai pus doar într-o îmbrățișare. Asta tot tu le-ai creat, le-ai făcut?
3: Da, da, da.
1: Dar unde, dacă vrea lumea să facă astfel de
0: cadouri?
1: Uite și frumos e, aceste lumânări. Ce e, îmbrățișare aici, nu?
3: Da.
2: O contopire mai degrabă.
3: Că tot veni vorba atât de mult despre iubire.
1: Da.
3: Se găsesc pe aceeași denumire, Picături de dor, Facebook, Instagram.
0: Cum se cheamă? Picături de dor?
3: Da.
0: Pentru că picăturile vin de la lumânare și așa e viața omului. Suntem ca o lumânare și ușor, ușor ardem, ne stingem și picurăm în jurul nostru,
1: deci,
0: dragoste.
1: Picături de dor se numește pe Instagram.
3: Veronica Musteață.
1: Și acolo poate lumea să comande și cărțile tale de poezie.
3: Da, se găsesc și pe site-urile oficiale a Letras și altele.
1: Da,
2: ce frumos.
1: Eu am pregătit o poezie deja. Da, deci voi veniți.
0: Și eu am o poezie. Hai să zicem fiecare.
1: Păi avem.
2: Te rog, Mihai, ce poezie?
0: O strofă. Eu zic o strofă. Ema,
1: haideți ce fiecare să vedem care e poezia. Deci, vreți să știți care sunt poeziile care ni se potrivesc? Acolo unde s-a deschis cartea, acolo citim. Daniel?
0: Ador să plouă încetişor, picătura gingaș să mă atingă, dar acum mi-e și mai dor, iar dragostea cine s-o stingă? Superb! Zi, Ema! Ce frumos la tine
2: mie,
0: în suflet.
2: Da, și la Veronica în suflet.
1: Stai un pic, Ema.
0: Veronica!
1: Să spun un fond, ce? Te ajute fondul muzical. Da. Dă un pic, dă-i fond de mei.
0: Nu degeaba te numești Veronica.
1: Dă-i fond de mei, că forme are ea.
2: Mulțumesc. Un vis. Un vis e viața lângă tine. Și nici când n-aș fi crezut că e posibil așa iubire, până când te-am întâlnit. Iubești profund și atât de tandru și atât de mult tu mă iubești. Iubești nebun și fără teamă, cum să nu te îndrăgostești? Iubesc și eu, timid și gingaș. Iubesc cumva ca niciodată. Iubesc și îmi doresc din suflet să fie pentru ultima dată.
0: Aplauze pentru minunata interpretare, minunata voce și mi-ar plăcea într-o zi când o să am bani mulți, aș lua-o pe Ema de mână și cu o boxă și cu microfon să mă plimb cu tine în timp ce tu reciți pe Bulevardul Copou care să miroase a tei.
2: Minunat.
1: Nu se mai aude fondul, Alex. Și acum poezia mea. Scrisă tot de Veronica, pe care aș vrea să o aplaudați. Am avut și hore, am avut și poezie. E capitala culturii, Iașul, n-ai cum. N-ai cum, efectiv. O să avem și dans. Ia și el, de Veronica Vitu. Iar vrea să aibă aripi, până la el să poată zbura și să se facă nevăzută și să-l poată proteja. I-a încetat să mai doarmă, căci doar pe el noaptea-l visează și dorul îi crește tot mai mare ca o stea pe cer ce luminează. El se gândește la ea neîncetat, îi simte mirosul în batista uitată, el crede că deja l-a uitat și nu îndrăznește să o caute vreodată. El o iubește și în taină se stinge ca o lumânare ce arde prea mult și nu are cine să spună: ajunge, nu suferiți, luați-o de la început. Ea îi strigă numele noapte, el îi privește poza îndelung, într-o zi poate își vor dărui șoapte, dar între ei drumul e lung. Și plin de prăpăstii și drumeți răi, ce-i îndreaptă spre altă cale, să nu se întâlnească, să nu își vorbească, să nu știe niciunul de sentimentele sale. Însă dacă e scris undeva că unul spre altul vin, oricine ar vrea nu va putea să le schimbe al lor destin. Și fericirea va înflori ca după o iarnă mult prea grea și inimile vor tresări, căci le unește dragostea.
0: Mulțumim mult.
1: Ce poveste, ce poezie. Veronica Vitu, picături de dor. Cumpărați poezie.
0: Adevărul că
1: crizați
0: dacă,
1: poezie.
0: Dacă Iașu nu are cultură, înseamnă că nu l-ați descoperit cum trebuie. Dragi colegi, vreau să vă spun că după ce plecăm de la Iași, mergem către Bacău. Vreau să vă duc într-un loc unde venea Alexandre Dumas de la Paris să bea un vin bun, să stea câteva zile la castelul de la Micleușeni, iar acel loc în care s-a născut feteasca neagră, o să mergem să descoperim
1: la maternitatea de feteasca neagră, Daniel.
0: Maternitatea de feteasca neagră.
1: Îmi plac copiii.
0: Mergem în județul Iași la
1: iubesc bebelușii.
0: Crama Strunga.
1: Iubesc bebelușii la 075, Daniel.
2: Daniel, tu ești o minune de om, ți-a mai spus cineva asta?
0: Nu, Emma, îmi place vinul, îmi place poezia.
2: Ești o minune de om, căruia îmi place vinul.
0: Poezia îmbuteliată.
1: Mie îmi place asta prizată.
0: Deci mergem la... Oameni buni, să rămâneți cu noi până târziu în noapte, până când ajungem la Bacău, să vedeți ce minune, ce s-a construit acolo, cât de frumos este la Crama Strunga din județul nostru Iași.
1: Daniel, noi am stat de vorbă cu Iașiul astăzi, am făcut practic emisiune, nu știam ce se va întâmpla de la ora 7, dar vreau să le mulțumim tuturor oamenilor care ne dau mesaje și la 0748111550 și o să luăm pauză imediat după asta. Fii atent ce scrie lumea apropo de matinalul de astăzi. Bună dimineața, până acum cel mai frumos matinal a fost la Iași și în Baia Mare.
0: Și la Botoșani.
1: Stați că n-ați văzut Galațiu, Emma. Vezi că e sus. Vezi că trebuie să deblocăm următorul nivel.
0: Și Emma, neapărat trebuie să faci rost, să ne servești acolo, că ne-am săturat de ceafă de porc și nu știu ce. Scrumbie. Deci neapărat scrumbie, mamă.
1: Fresh.
0: Deci dacă...
2: Fresh, cum să nu? Păi e de asta, am făcut-o ieri.
0: De Dunăre, nu de...
1: Viscerată.
2: Filetată, tot ce trebuie, cu solzie aia frumos.
1: Așa, mai departe, câteva mesaje mai citesc. Și noi din Brașov ne-am rugat pentru mama ta, Daniel. Doamne, fii cu mama.
0: Mulțumim
1: lui Daniel.
0: Mulțumim și pentru mama și pentru toți copiii bolnavi, toți părinții bolnavi, pentru că și Emma are o mamă bolnavă. Da. Noi intrăm în amănunte, dar îi dorim multă sănătate doamnei Ștefan, să dea Dumnezeu să se ridice.
1: Da, foarte multe, sute de mesaje sunt și pe WhatsApp, gândul vostru vi-l simțim, multă lume a zis că a avut piele de găină sau că a plâns ca rostit tatăl nostru în glas cu copiii de aici.
0: Slavă lui Dumnezeu.
1: Din piața Palatului Culturii. Ne întoarcem imediat după pauză, Iași, pentru că mai avem multe surprize, trebuie să facem hitul monstru al verii.
0: Hi,
1: și trebuie să ne... Că nu mergem singuri la maternitatea de bebeluși, de vinuri.
0: Mergem cu ceva mare.
1: Mergem cu ceva mare, mare de tot. Unul dintre cei mai ascultați, iubiți artiști din ultimii 2 ani din România va fi astăzi toată ziua cu noi în Radio Aventura și imediat vi se arată vouă celor din Iași care sunteți aici. Dați-mi picături de dor că mor. Pauză.
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
5: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757-400-435. Green Autoservice. Soluții complete pentru mașina ta.
7: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
8: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
7: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
10: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
5: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
11: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Ascult live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața de la Iași, orașul iubirii, orașul inimilor, orașul romantic, orașul lui Eminescu, Creangă, Veronica Micle, Sadoveanu, Vasile Alexandrii, George Emil Palade, Mihai Morar, Ema de la Zu, Daniel Buzugan în această dimineață.
3: Ema,
2: că e, da, e de-a noastră, Ema e de la Galați, unde vom ajunge când?
4: Păi nu, mâine, poi mâine.
3: Hai să nu ne pripim.
2: De ce? Mai de stăm ce? Pe aici? Mai stăm o zi la Iași?
3: Noi nu.
2: Dar?
3: Dar Ema...
2: Ema.
4: Eu mă pripesc de obicei.
3: Noi nu, dar Ema de la Zoo. Andrei Ștefan, unde este?
4: Te rog frumos.
3: Andrei Ștefan, soțul.
4: Te rog. Pe cum crezi că am funcționat eu până acum?
3: Noi am mers la Teiul lui Eminescu ca să... Să mergem la Teiul lui Eminescu și am dat de Eminescu în persoană. Bună dimineața, Andrei Ștefan.
5: Bună dimineața. Mă bucur că sunteți aici, pentru că astăzi e o zi specială pentru noi toți. Știm cu toți asta, nu?
3: Care e ziua aia specială?
2: Nunta.
5: Nunta, exact.
3: Cum ai dormit azi noapte?
5: Bine.
3: Că e Manu.
5: Bine, eu am dormit bine. Am crezut... Am dormit foarte bine.
2: A crezut că a fost un vis.
4: Ai dormit fericit pentru că ai avut un gând bun și curat, nu? Adică...

0: Sibiu. S-au mai discutat aceste chestiuni.
1: Cum e din Sibiu?
2: Da, este din Sibiu și stă momentan în Iași.
3: Da, asta aveți dreptate.
2: Da, ce dai, dacă ar fi să dai 10 stele pentru niște locuri din Iași, care ar fi locurile astea?
1: Unde îți place?
3: Mie îmi place de obicei aici, la Palat.
1: La Palat, da.
2: Iar îți plăcea în Copou.
3: Îmi plăcea și la Copou, dar și la Palat.
0: Ai vizitat Palatul? Ai intrat vreodată?
3: Da, cu grupul. Cu grupul am intrat în Palat, dar acum se face o renovare, ceva la statuie, deci...
2: Da, spune-mi, te rog frumos, Andrei, care e mesajul tău către oamenii acestei lumi, către lumea asta, către oamenii buni, oamenii răi? Crezi oamenii că există mari, oameni buni, oameni răi, oameni mari, oameni mici?
3: Eu sper că există oameni buni, dar sper că să nu existe oameni răi, asta...
1: Sau să fie mai puțini așa.
2: Și pentru cei pe care îi roade răutatea, pisma, invidia, emoțiile astea joase, ce mesaj ai?
3: Nu știu.
0: Andrei, da, de ce crezi tu că e importantă joaca, fie că ești copil sau om mare, adult? De ce e important să ne jucăm?
3: E important să ne jucăm pentru că așa e sensul vieții.
0: Joaca, nu?
3: Da.
1: Și prin joacă, când nu luăm toate lucrurile în serios, prin joacă reușim să ne împăcăm cu alți oameni cu care ne-am supărat. Prin joacă.
2: Ai mai multe emoții decât aseară, Andrei, nu?
3: Un milion la sută.
2: Aseară n-avea absolut nicio emoție. Acum îl simt emoționat.
1: Poate te simți emoționat
2: din cauza Iemei?
1: Sau din cauza lui Buzdugan?
3: La amândoi, dar de fapt nu sunt prea emoționat.
1: Inspirația care nu-i tot...
2: Dar cum i-ai zis
1: la ora, seara inspirația.
2: Cum i-ai zis tu Iemei ieri? Când ai căzut în genunchi.
3: Vrei să fii soția mea?
0: Și eu ce ți-am răspuns?
3: Da!
0: Și...
1: Da, am văzut că tu i-ai zis Iemei la un moment dat, ai început, ai luat-o în brațe, ai zis că o iubești și ai zis la un moment dat că o să suferi, că Emma va pleca și prin alte țări, adică prin alte orașe și vor fi alți copii acolo. Și cum te-ai simțit tu să vezi o poză în care Emma ține în brațe alt băiețel? Ai suferit?
3: Nu, deloc.
0: Pentru că Emma i-a spus că în inima ei e multă iubire suficientă pentru fiecare copil pe care îl întâlnește. Și el nu trebuie să se supere și niciun copil de aici nu trebuie să se supere, pentru că eu o să vă port în sufletul meu mereu. E da. Loc pentru toată lumea. E bine așa?
3: Da, da. Când văd o poză cu alt copil, simt că acel copil te-a văzut pe tine și acum e și el în inimiara ta, dar eu tot o să fiu în inimiara ta mereu și mereu. Chiar...
1: Numărul 1.
0: Ai înțeles perfect.
1: Dacă o să vezi pe Emma cu alt copil în brațe, problema nu va fi la Emma, ci la acel copil.
3: Asta nu trebuie să fie rezolvat nimic, efectiv.
0: Normal.
1: Să lăsăm lucrurile să se rezolve de la?
0: De la sine.
3: Sine?
1: De la mine.
0: De la tine?
3: De la
2: el? De la Morar, de la Buzdugan.
1: Mie știi cum mă cheamă?
3: Buzdugan Daniel.
1: Mamă, mulțumesc. Băi, sunt onorat că un copil de câți ani?
3: 7 ani.
1: 7 ani știe cine-s eu. O să aibă cine să-mi plătească pensia. Ce glumă bună.
2: Bine, deci astronaut sau fotbalist, da?
3: Da. Dar să știți că Buzdugan... Să știți că astăzi la meci joacă Portugalia
1: cu
3: Buzdugan.
2: Uzbekistan e la mână, nu-i Buzdugan.
3: Pakistan.
1: Joacă Buzdugan la...
2: Portugalia cu Pakistan?
3: Da. Cu Buzdugan, Mestican.
1: Mestican, da, bine, bine.
2: Bine, Andrei. Aplauze pentru Andrei Puștiu Minune, pe care l-am întâlnit aici la Iași. Soțiuța, așa ai zis, soțiuța? Emei.
3: Da.
0: Soțiuța.
3: Soțiuța.
2: Dar de ce soțiuța? De ce nu soțioară? De ce nu soție?

0: Pentru că e mai drăguță.
1: Aha.
2: Mai dulcică așa. Auzi,
1: da, mai spune o dată, cel mai important lucru de pe lumea asta care e?
0: Iubirea și dragostea, dar și familia. Familia este cel mai important lucru din toată viața noastră, pentru că ne îngrijește și ne face o viață completă. Dacă nu mai îi avem pe ei, pe ei sau pe părinți, cum vreți voi, părinților.
1: Bine, mulțumim.
3: Deci, îl țin în brațe, știi cum este? Ca o pisică de aia care vine și ți-a toată durerea, toată... Deci, toată anxietatea mi-a dispărut când l-am ținut în brațe. Te-am înțeles, Ema, abia acum ce înseamnă că am văzut că l-ai ținut jumătate de ori, l-ai ținut
2: păi
3: în brațe.
2: Păi nu puteam să-i mai dau drumul, pentru că este plin de iubire, cu siguranță, ca fiecare copil de aici și mi-a reamintit mie personal de faptul că Dumnezeu ne trimite plin de iubire, curat și foarte bun pe această lume. Nu știu ce se întâmplă pe parcurs, de parcă li se mai murdăresc lentilele astea prin care privim viața și oamenii, dar de fapt, noi venim așa pe
3: viața lume. E frumoasă, cum spuneai tu, Ema, pentru că dacă ne ștergem geamurile de la căsuța noastră, adică de la ochișori, vedem lumea mult mai frumoasă decât...
1: Bun.
3: Dacă...
1: Am dat drumul la matinalul ăsta din Iași, matinal care mai are o jumătate de oră și mai are o grămadă de momente pe care trebuie să le facem. Aș vrea să se pregătească și Academia de Dans, fetele de la Alice Gym, imediat după ce votăm hitul monstru al verii pe ziua de astăzi.
3: Vezi că mă duc eu în public astăzi,
2: da, cum să
3: special
2: nu,
3: la
2: sigur.
3: Iași. Da.
1: Păi și eu când mai merg, mă?
2: Uite, îți dau orașul meu, vrei?
3: La Bacău, Mihai.
1: Da, imediat că avem, suntem într-o ușoară întârziere gravă. Asta e piesa câștigătoare din ultimele 1, 2, 3 zile la hitul monstru al verii de Motan. Să știți că ascultă Radio Zoo dimineața și mai mare inima are de fiecare dată când voi votați cântecul ăsta. Ține-mă minte așa, aș vrea să cântăm cu toate fetele refrenul ăsta, da?
3: Așa aș vrea să ne țineți minte ca în această zi minunată pe care am petrecut cu voi la Iași.
1: Dați muzica mai tare!

0: de ce e piesa câștigătoare din ultimele 3 zile. Hai să vedem piesa cu care se luptă astăzi pentru hitul monstru al verii. Vine de la
1: Andra. Un sărut.

0: 0729100. Hai să votăm piesa monstru de astăzi, piesa monstru a verii.
1: Alo?
2: Cu cine am, Adelina?
1: Adelina?
2: Adelina.
0: De cu la... cine votezi?
3: Bună, Adelina! Bună, bună! Cu cine votezi?
0: Adelina.
2: Corina.
0: Corina, ok. Cu cine votezi, Corina?
2: Cu Andra.
0: Andra are 1-0. Andra și 3 Sud-Est versus The Motans.
1: Măi, dar cum prinde ea linie în fiecare de dimineață?
0: Bună dimineața. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: De unde sunteți?
4: Bună dimineața, matina librei preferat din București. Vă îmbrățișează Iuliana.
1: Ați vizitat vreodată Iașu?
4: Vreau doar să țin minte toată această zi frumoasă de la Iași, pentru că retrăiesc cu voi totul la televizor online. Sunt alături de domnul Buzdugan.
1: Mulțumesc.
4: Și astăzi vreau să votez cu Andra și cu 300.
3: Wow, mulțumim.
0: 2-0. Greu pentru The Motans astăzi. Greu pentru The Motans. 2-0, Andra și 3 Sud-Est. Bună dimineața.
1: Alo.
0: Bună dimineața. Care e pentru tine dintre astea două piese, care e piesa pe care ai ascultat-o toată vara și nu ți-ar părea rău nici în septembrie?
5: The Motans. Bine mă minte.
0: 2-1 în clipa asta. Ok. Bună dimineața. Daniel, când vrei întrerupem votul telefonic și luăm
1: după
0: un vot din public.
1: După telefonul ăsta.
0: Alo.
6: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
6: Andra
0: are 3-1. Stop vot telefonic. Punem pauză la voturile de la telefon și luăm un vot din public cu Daniel Buzdugan, care e acasă la Iași, aici din piața Palatului Culturii.
1: La o parte un pic să ajung la doamnă sau domnișoară?
7: Doamnă.
1: Doamnă, ce faceți doamnă la ora asta aici în fața Palatului?
7: Vă admiram.
1: Și după aia?
7: După aia ne plimbăm.
1: Împreună, da?
7: Împreună.
1: Ok. Ce alegeți dintre The Motans și Andra?
7: The Motans!
0: Recuperează un vot. Mulțumesc. 3-2 și va fi strâns. Va fi strâns astăzi. Hai următorul vot prin telefon. 021-409-1900. Ne sunați pe numărul de fix. Intrați cu noi în legătură directă de aici, din fața autorulotelor de la Iași. Neața!
1: Alo!
8: Bună dimineața, oameni minunați!
0: Neața!
8: Ioana din Dragomireș mă deranjează.
3: Bună, minunat.
0: Da, stăpâna
8: noastră. Andra.
3: Cu Andra.
0: 4-2.
3: Mamă, ce se joacă intens aici.
0: Motans a câștigat 3 zile la rând. Lucrurile se complică astăzi în bătălia cu 3 Sud-Est și Andra.
1: Sunt și două branduri puternice, 3 Sud-Est și Andra.
3: Păi și de un bazin, totul.
1: Da, dar e un bazin dublu de fani.
8: Alo.
0: Bună dimineața. Mai dăm o șansă pentru The Motans sau o frângem aici?
8: Elena din București sunt.
0: Da.
8: Andra și
0: 3 Sud-Est. Andra și 3 Sud-Est.
3: Un sărut cât o viață.
0: Hit monstru al verii. Până mâine dimineață. Asta este piesa care
3: și
0: rămâne.
3: Și eu votez în Andra.
0: Și tu votezi în Andra.
3: Bravo.
1: Hey, hai să dansăm.
0: Piesa câștigătoare, noua piesă. Vizita

0: împlinită, mărturisită și
1: bătută de soare, uscată de vânt,
2: macerată,
3: dragoste păcătuită, așa cum o să fie vinul ăla de la Strunga, unde o să mergem azi.
1: Dragoste baricată.

0: Cât o viață!
1: Cât o viață!
0: Ce mai viață la Iași! Stați că... vrei să un mesaj de iubire?
2: Da, dar asta este pentru Radio Zoo. Radio Zoo este cel mai tare! Acum e pentru toată lumea!
3: Și noi am dat nici măcar o prăjitură, deci...
0: Aia, stai tu liniștit că i-a dat mâna.
3: Apa!
0: Ema, de ce plânge, mă? Că pleci.
4: Pentru că sunt foarte emoționată și pentru că mai am momente în care mă pedepsesc. Iar sună alarmă, că iar sunt obosită, că nu știu și... După aia dau de astfel de momente și îmi dau seama că nimic nu mai contează decât să trăim împreună.
3: Și noi există
4: seninul ăsta de Iași, pe exact, care Daniel Buzdugan îl aduce și în studioul de București.
0: Uite o fetiță te îmbrățișează, Emma, pe malul drept și pe malul stâng te îmbrățișează Daniel.
3: Noi trebuie să realizăm că nu e muncă ușoară, plecăm de dimineață până seara peste tot în țară, dar facem una din cele mai frumoase meserii, aceea de a întâlni oameni, de a îmbrățișa oameni. Nu există lucru mai frumos, de aia ne-a făcut Dumnezeu să depindem unii de alții. Asta e frumusețea vieții, asta e terapia vieții, să fii om între oameni, să iubești oameni chiar dacă nu i-ai văzut și nu i-ai cunoscut niciodată.
4: Să facem o lucrare frumoasă împreună.
0: Zi, Andrei, vrei să-i spui ceva?
2: Da, vreau.
0: Spune-i.
2: Această viață pe care o să o avem noi împreună va fi una foarte specială.
3: Da.
0: Care voi împreună?
3: Noi cu toți.
0: De el și Emma, nu?
3: Ah, ok. Scuze.
2: Da.
3: Zi, Emma.
0: Spune-i.
2: Emma?
4: Da.
3: Vom avea.
2: Să știi că altă dată când te vom vedea, eu tot voi fi acolo mereu și mereu.
4: Exact. Asta ți-am spus și eu. Fiecare copil pe care îl îmbrățișez merge cu mine oriunde mă poartă viața. E bine așa?
0: Andrei, o să-ți iau microfonul pentru că avem o surpriză mare, mare, mare de tot pentru noi. Uneori noi mai cădem emoțional și de aceea avem nevoie de niște ancore care să fie alături de noi în autorulotă. Așa că vă las pe voi să pronunțați numele artistului care din momentul ăsta, timp de 24 de ore, se alătură Radio Aventura. Cine? Cine?
3: The Wolves!
0: Cine e ancora noastră Radio Aventura astăzi? The Wolves este aici!
5: Și sufletul tău duce cunoștință, baby, la nivel de știință.
3: Piesa mea!
5: Iar eu la rândul
0: este
5: meu
0: gata.
5: Încerc
0: este.
5: Să duc iubirea mea.
3: Salut!
5: La nivel de artă.
0: The Wolves, hai să facem o intrare frumoasă.
3: Stai că o fac eu.
0: O fac

0: E bine?
1: E senzațional.
0: Pe urs mai mare decât Palatul Culturii, uitați-vă la el. Nu la, la urs, nu la palat.
1: Ok.
0: Iași Chișinău.
1: Vezi că am adus un sunetul. Iași Chișinău.
0: Iași Chișinău. Strigați, Iași Chișinău. Nu știu dacă știați, dar zilele celor două orașe se întâmplă în același timp.
2: De ziua mea, pe 14 octombrie.
0: Pe 14 octombrie, la mulți ani Iași, la mulți ani Chișinău.
1: Și nu știam asta. Deci,
0: Iaca, Iaca, așa-i.
2: Vreți să mai cântăm piesa asta puțin până la final?
1: Sau vreți ceva de la Carla's Dreams?
0: Hai încă o dată cu Ancora!
2: Haideți! Toate vocile!

0: te întâlnesc, iar acum exist.
1: Asta e.
0: Aveți nevoie de un urs să vă strângă.
2: Mulțumim, Ian, sunteți minunați.
3: Vezi că e senzațional cum niște copii știu atâtea versuri,
4: da.
2: Și versuri nu ușoare. Iar de urs ne-a adus, asta e făcut de soția ta,
3: da,
2: nu?
3: E croșetat de soția mea.
2: Soțiuța ta, cum
3: se spune. Mea, Diana, da.
2: Soțiuța ta, Diana, care a croșetat ea cu mânuțele ei acest urs pe care scrie ZU. Acest pluș pe care noi o să-l punem în autorulota ZU. Ce frumos.
3: Aveți că m-a luat prin surprindere, că eu știam că merg la Chișinău, că am avut concert și văd că face un ursuleț. Zic, îmi face pentru concert ursuleț, că la fiecare concert îmi face un ursuleț pe care l-aruncă în public. Și când mi-l întoarce și face... Și am văzut ZU, zic, ok, gata, am înțeles.
0: Urs, zine, care este cel mai frumos moment pe care tu l-ai trecut aici în orașul celor șapte coline Iași, dacă ți-amintești de un moment special? Sau când ce venit, te leagă cu Iașul?
3: Când am venit prima dată în România și am fost la mama mea și am mâncat ciorbă de burtă și mi-a căzut... Când am mâncat semn ciorbă de burtă în viața mea și a fost prima oară în viața mea.
0: La casa Modei acolo?
3: Aici, da, la mama mea. Exact aici. Da, e ciorba mea preferată. După aia, cea mai frumoasă amintire mea de la Iași e când am venit la Gurulota ZU, aici să mergem spre Bacău. Gata? Mi-am câștigat următoarea piesă. Okay.
0: La Crama Strunga, îți place vinul roșu?
3: Doar dacă are gust de bere.
2: Aseară am stat puțin cu The Urs. A fost un moment foarte frumos, pentru că la Hotelul Unirea, unde suntem cazați, deasupra etajului 13, mai există un etaj unde e o terasă mică, cu gratii, locul de fumat.
0: Ok.
2: O terasă care dă spre Copou. Se vede universitatea, UMF-ul și tot Copou de acolo de sus.
3: Și un Profi 24.
2: Și am stat și un Profi 24 și am stat, nu știu, de o jumătate de oră, 45 de minute, da. Și am vorbit filozofie, viață, am un conviv extraordinar și un om de lume, un om de vorbă, de profunzimi. Nu, adică nu îți pierzi timpul cu The Urs.
3: Mersi frumos, nu știu, aseară mi-ai zis altfel, dar e ok.
2: Ce ți-am zis?
0: Salutăm și mașina Salubris. Mașina Salubris. Mulțumim. Care face curățenie în Iași. Bună dimineața, băieții de la Salubris, care
5: vă pup și vă
0: îngrijiți orașul.
5: Cu respect, pentru că am găsit un oraș frumos, curat, aliniat.
2: The Urs, spune-mi la ce te aștepți astăzi. Ce ai vrea să trăiești ca experiență în autorulota asta care ne e studio de radio?
3: Sincer, n-am nici cea mai vagă idee ce o să se întâmple.
0: Ai mai mers vreodată
3: cu rulota? Așa, merg în necunoscut cu,
5: păi,
3: cu așteptări.
5: Păi nu știm mare lucru ce o să se întâmple.
3: Ok.
5: Dar ai mai mers cu autorulota, te întreabă Daniel.
3: Nu.
5: O să
3: și vezi că e visul meu să-mi iau una.
5: Așa.
3: Să merg cu soția, să mergem, păi, să-mi iau și un câine, să mergem să...
0: Hai să operim. Câine pot să fiu eu.
2: Hai să o probezi astăzi, da. Vezi dacă ți se potrivește lifestyle-ul, da. E foarte important. Vrei să stai, trebuie să stai acolo în spate cu Emma, știi?
3: Da, așa am înțeles că e treaba, voi conduce. Salut!
2: El este Andrei Ștefan.
6: Da, eu am fost un fan ieri și da, am discutat, am vorbit și acum am crezut că vine cineva aici și uite-te, chiar tu.
3: Ce frumos, mersi frumos.
7: Ce surpriză. Uite la mine.
6: Vii să cânti la mine la nuntă, pentru că am o, eu o nuntă aici. Acum.
3: Cu tine?
5: Spune,
2: uite, el nu cântă la nunț, știi? Dar eu cred că pentru tine
3: gata, nu.
2: Pentru tine face o excepție. Da. Am vorbit asta și în podcastul Fain și Simplu cu The Urs.
3: Exact, așa a fost discuția, să mergem la tine la nuntă.
2: Da.
3: Dar cu cine faci nunta?
5: Eu sunt Emma, soțiușa lui. Cum ai
3: spus? Are gustul băiatul nostru, are gustul, bravo.
2: Ce piese li s-ar potrivi lor? Hai să-i dăm.
3: Dacă Ancora, că ea fiind nenduță, așa mai înaltă decât el, să fie Ancora prinsă de nori, că n-a să ajungă ea la nori.
2: Ea este o ancoră rațională, el este ancoră emoțională.
3: Ce frumos, vă ancorați unul în altul, emoțional și... Da,
2: rațional. Dar spune-mi,
0: copilul lucrează de altfel la banca rațională
2: a României.
6: Da. Dar eu vreau să vă propun ceva, The Urs. Doar dacă vreți.
2: Așa, uite-te la el când îmi spui asta.
3: Plec eu, lasă că e bine.
6: Ok. Eu aș vrea să merg pe aici, pe la grupul de copii și să ridice cea mai mare mâna cine vrea să facă poză cu dumneavoastră.
2: L-ai băgat în gura.
3: E ok. Facem, cum
2: deci
3: să
2: toată lumea.
3: Și cum alegi tu?
5: emisiune. După. Ah, ok. După emisiune, vă rugăm.
2: Uite-mă, bun organizator.
3: Alarmă falsă.
6: Alarmă falsă, da.
3: Ok, da, cum să fac, cum să nu?
2: Andrei, dacă l-ai ruga pe urs să facă o piesă despre orice din lumea asta, despre ce ai vrea să facă urs o piesă?
6: Despre iubire, dragoste, familie și Emma.
3: Bravo, ai punctat
5: despre
3: bine.
5: Despre iubire, dragoste, familie și Emma.
3: Deci, na,
5: cei patru sinonime. Culori ai vieții, vă rog.
3: Patru sinonime.
6: Bă, știi, dar eu te urmăresc mereu la muzica aia, adică îmi place prea mult. Chiar și mama.
5: Da.
6: Chiar și mama mea ascultă de 4500 de ori. Poate și mai mult.
3: Cum o cheamă pe mama ta?
6: Ștefi.
3: Și ea știe de relația ta cu Emma?
2: Păi e soacră mare astăzi, n-am
5: rămâna.
3: Și ce părere are?
6: Are o părere bună.
3: La final, bună.
5: Povestea vieții mele. Ce părere ai de Emma, mamă?
2: Auzi? Hai totuși să punem piesa aia de nuntă, da?
6: Da.
2: Tărâmul interzis nu se potrivește, nu? Vreți tărâmul interzis?
0: Da.
2: După aia puneți bani în plic pentru tânărul cuplu, că au nevoie pentru un start în viață.
3: Normal. Pentru primarul Lută.
5: Da. Ce bun e asta.
3: Cum?
6: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
0: Mamă, cum le știi tu pe toate?
5: Da, a fost des la anunț, nu? Sau? Nu? Și de unde știa?
1: Dacă stelele ar visa.
2: Ia auziți,
3: să vedem dansul mirilor. Repetiția dansului mirilor, trebuie să vedem.
5: Putem să ridicăm de mână.
1: Doar zâmbetul tău. Iar eu știu că gura ta.
3: Mi-a zis că le dați prea multe versuri.
1: În cartea ce s-ar chema.
3: Cum?
1: Pe teremul interzis.
3: Și acum pirueta.

0: Și atât.
1: Dar urși a uitat versurile, propriile versuri, când l-am auzit pe voi cântând.
2: Nu, doar că cântați voi mai frumos decât mine, așa că de ce să stric o operă de artă?
1: Aplauze pentru The Urs!
2: Nu, aplauze pentru voi! Că eu ce? Eu am stat și m-am uitat.
1: Aplauze frumos, pentru voi! Da. Stai un pic, că acum vine show-ul, show-ul suprem. Zoo Factor, Zoo are talent. O să vă rog să facem un pic de... Emma, v-am găsit și...
0: Program...
1: Da. O să vă rog să facem un pic de loc, pentru că sunt niște fete foarte talentate aici.
3: Hai să ne dăm în stânga-dreapta, să fie sănătate,
0: Doamne
3: Mihai.
0: Doamne ajută, Mihai. Haideți
3: să vedem fetele
0: spate,
3: de la
1: Alice Jim. Bună dimineața.
0: Să facem așa un ring de dans.
4: Bună dimineața, noi suntem Alice Jim. Am venit împreună cu 80 de copii de la club.
3: 80 de copii numai.
4: Și am pregătit un moment special pentru dumneavoastră. De anul trecut am vrut să venim, anul trecut nu ați reușit să ajungeți în Iași, dar am aflat că veniți și ne-am dorit tare mult să venim să vă facem o surpriză. A fost creat momentul ieri. Sperăm că vă va impresiona și vă...
3: Domnul pălărier, veniți un pic.
4: Vă încurajăm să dansați și voi cu noi.
1: Bun. Fetele de la Alice Jim sunt acolo.
3: Ia să vedem noi. Hai să facem cunoștință cu domnul pălărie.
1: Imediat, până se pregătesc fetele, să vină domnul cu pălărie.
3: Uite, aici.
1: Uite-l.
3: Bună ziua.
5: Bună ziua.
1: Ofițerul stării.
3: Cine sunteți dumneavoastră? Spiritul Iașului, cine sunteți?
5: Sunt Moș Crăciun din Piștefan cel Mare.
3: Moș Crăciun din Piștefan cel Mare?
1: Și în timpul liber, adică în restul anului?
5: Îmi place să circul. Să văd ce e bun și frumos. Peisajele, cum sunt îmbrăcat.
1: Și acum în ce sunteți îmbrăcat?
3: Ce personaj sunteți acum?
5: Clovn.
3: Clovn, da, rafinat, adică pentru casele alea boierești din Copou.
5: Da, bine de trate.
1: Și ce părere aveți de întâmplarea asta cu Radio Zoo de aici?
5: Îmi place și vă apreciez foarte mult.
3: Mulțumesc și felicitări că v-ați păstrat graiul pur moldovenesc.
5: Plus de asta eu port de-astea, haine de-astea vânăturești din America Latină, tot ce
3: ați fost de profesie?
5: Am lucrat mecanic. Mecanic, dar după aia...
3: Ați călătorit mult în lume?
5: Prin Spania, prin... Am fost și la... N-am stat mult, la Moș Crăciun în Laponia.
3: Moș Crăciun din Laponia. Hai să-l aplaudăm pe Moș Crăciun de pe... De pe Ștefan cel Mare.
1: E foarte important. Ați fost în Laponia, ați jucat rolul Moș Crăciun acolo?
5: Nu, am fost așa, în business.
3: Ce cu indianul ăsta, chipos?
5: Îmi place mie vestimentația asta de indian. Cum și aceste care le am. Astea care...
3: Sunt dinți adevărat.
5: Da. Și astea care sunt făcute, cum se cheamă, cravate americanești. Americane.
0: Dar pentru... unde aveți cornul ăla la gât, ăla alb frumos cu pietricică verde? Este superb! Un colț!
5: Și ăsta? Și unde mai este ăla?
3: Dar de unde v-ați luat toate aceste...
5: La Suceava, de la un pădurar care, vânător care face.
3: Am pe cineva la Suceava, da?
5: Da, este cineva care stă la, în tătăraș la mine și...
3: Dar ce joben aveți!
5: Asta e care face...
3: Scamatorii!
5: Corect!
0: Mă simt așa ca Alice în Țara Minunilor. În
3: aplauze pentru Moș Crăciun de pe Ștefan cel Mare.
1: Asta sunt o singură întrebare pentru Moș Crăciun de pe Ștefan cel Mare. Dacă vii cu familia, deci cu copiii.
5: Nu, n-am.
1: Nu.
3: Mihai are trei fete, vine cu familia în Iași.
1: Da. Trei locuri din Iași pe care să le vezi cu copiii neapărat.
5: Orice, nu mai trei, toate.
3: Nu toate, acum vine unul, Palatul Culturii Mihai. Parcul Copou, în față la Teatrul Național și Bulevardul Ștefan cel Mare, care are atâtea lucruri culturale.
1: Astea le știu și eu, le-am văzut.
5: Dar tu cam stricate acelea...
3: Bolta Rece, unde, restaurantul Bolta Rece, unde Eminescu și Creangă și Veronica stăteau și petreceau seri minunate. Molul Palace.
1: Bine. Mulțumim, Moș Crăciun, pe Ștefan cel Mare. Rămânem cu The Urs în Radio Aventura. O să plecăm către Bacău. Vedem ce surprize. Da, te rog.
6: Eu am avut o nuntă. Păi da, am avut. Dar mai lipsește doar un singur lucru.
0: Și anume?
3: Ce?
6: Uite, a sunat clopoțelul de acolo, de la palat. Cred că e timpul să aducem inelele.
3: Doamne. Doamne, zici că ești...
1: Ema, lucrurile...
0: Se complică.
1: Omul ăsta ia lucrurile foarte în serios și... Eu dacă eram așa serios de la 7 ani, acum cred că aveam 5 copii cu Monica Bellucci.
0: Deci ai ridicat nivelul foarte sus. Dacă o să am o fetiță vreodată, sper să mă ajute Dumnezeu și o să se îndrăgostească, eu o să-i pun la infinit acest material video, cel de-aseară și cel
3: Uite ce mamă ai avut!
0: Odată! Să vezi ce făcea maică ta în tinerețe. Și doi, doar așa, mamă.
1: Așa erai și tu când erai mic, de urs?
2: Nu. Nu, eu nu prea deschideam gura în public. E senzațional cum vorbește copilul ăsta pentru mine.
1: Ție ți-e frică acum când ești
2: mic? Da, nu că mi-e frică, doar mi-e frică că scot prostii pe gură.
6: Să știți că am luat numele de la stea.
1: Cum adică?
0: L-am întrebat aseară, dacă ar fi ca noi să avem o stea pe cerul ăsta infinit, cum s-ar numi ea?
6: Eu m-am gândit la numele Scânteiță.
3: Scânteița.
0: Scânteiță. Mi-e rău. Foarte frumos. Nu, deci nu o să discuția asta e. E o poveste ce se întâmplă aici. Copilul
3: unde
0: e
3: mămica lui? Unde e mămica lui?
1: Povestea Doamnă, merge mai departe.
3: Îl lăsați cu noi măcar până la Galați? Da?
1: Nu, Daniel, deci vezi că ți-ai asumat lucrul ăsta, deci
2: vezi că s-a filmat.
1: Deci nu poți să sândești asta.
3: Da, da, anul viitor, că acum
1: n-am. Nu.
2: Ce faci?
3: O întorc ca la
1: buz. Și te mai întreb care e copilul.
3: Da.
0: Suflet de copil.
6: Cine vrea să vină, poate să vină și să dea palma cu mine, dar cine vrea?
1: Bun. Acum că Andrei a furat show-ul, doamnelor și domnilor, dăm legătura la Alice Gym, niște fete foarte talentate, cinste instructorilor, cinste... e și fina noastră aici.
3: Fina a lui Lucaci.
1: Da.
3: Da, finuța noastră. Eu cu Mihaia și cu soțiile noastre am botezat
1: decât
3: o
1: noi.
3: Minunăție de fată, o să o vedem mai încolo. Unde e fina, măi? Fina!
1: Ia uite-o!
3: Fina Doamne. Noastră!
1: Doamne, cât de mare este și
0: ce
1: cât de
0: frumoasă!
3: Nu se aude
0: fina.
3: Acolo?
1: Fii atent, una
3: veniți dintre... mai încoace, copii.
1: Eu termin Radio Aventura. Când mă duc din Radio Aventura, mă duc să botez finuțele noi, ale Cristianei. O știi pe Cristiana?
2: Da, păi
1: gemenele.
2: Da, mă.
1: Deci cu ele fac 16 fini. Și inclusiv
2: și eu niciunul.
0: 16 case în rai ți-ai făcut până acum.
1: Da. Vă aștept și pe voi, Andrei.
6: Mulțumesc, dar vreau să fac reclamă puțin la Plușii, ca să știe toată lumea.
1: Nu mai fă reclamă că nu mai sold out, nu mai avem.
6: E sold out deja?
1: Da.
0: Exact. Oh. Dar uite, poți să le faci reclamă fetelor care așteaptă în soare să danseze.
3: Alice Gym.
0: Alice Gym.
3: Zici ceva de ele.
6: Alice Gym?
1: Da. Gym, Gym. 80 de fete care dansează.
6: 80 de fete,
1: da.
6: 80 de fete vorbești serios?
2: Ce faci?
6: Bă, cred că... Bă, nu.
2: Asta face faima cu bărbații, zic eu.
6: Nu 80. Se danseze și toți părinții.
3: Dă-le drumul acum. Zi. Hai acum, fetelor.
0: Dă-le startul.
6: Hai, fetele! Hai, fetelor! Hai, fetelor!

0: Alice, Jim, mult respect și aplauze din Iași pentru dansatorii, gașca asta de dansatori din Iași, sunteți senzaționali.
1: Mi s-a făcut pielea de găină, wow. Felicitări frumoșilor. Aseară au zis că au pus la punct momentul ăsta.
2: Alice, Jim, că nu i-am văzut deloc din cauza că sunt mic, dar oricum am o notă frumoasă, deci 1100 de stele.
0: E frumos la nunta ta, nu?
1: Îți place, da?
0: Și dacă lumea, Emma, da. Andrei, dacă lumea vă vorbește, mai dă-o, Doamne, Doamne ferește.
1: Fai, exact.
3: Oameni buni, dragi colegi, dragi prieteni.
4: Am adus un mic suvenir ca amintire pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră, Emma.
3: Mulțumim.
0: Dau eu, iau la mână și dau.
1: Mulțumesc frumos. Mulțumesc.
0: Și ce facem cu astea?
4: Le dați copiilor, sunt carioci.
3: A, carioci.
1: Ce tare. Super.
3: Facem o poză, da.
0: Da, hai să mergem la poză. Până atunci, hai să facem un final, Daniel, că dacă nu facem final,
3: în final vreau să fie unul dulce. Prietenii noștri de la Dolciano din Palace Mall, care fac aici niște chestii faine de praline din Belgia și cu cafeluță, vă oferă acest dar. Aplauze pentru Dolciano din Palace.
0: Dar de nuntă.
1: Mulțumim frumos.
3: Ceva dulce, caracter dulce.
0: Da, niște bijuterii de la Van Cleef, niște de astea.
3: Ia, desfăie-mă să vezi.
0: Ai adus Dolciano, dar dulce în Gabana ceva?
3: Mâine, la Bacău.
0: Nu vă supărați. Unde e magazinul lui Vuitton în Iași? Vreau să le iau un cadou de nuntă.
5: Lui Vuitton?
0: Da.
5: Nu știu.
1: Da. Hai.
0: Ai dați și mire lui, vă rog frumos.
1: Da,
0: nu
1: da, da, da, da, da, da.
0: Emma.
1: Da, da, imediat.
3: Mamă, s-a terminat Dolciano.
0: Avem o surpriză. Haideți să luăm încă o surpriză. După surpriză. Ce surpriză? Hai, Dania, să facem o poză și să facem
3: cafea.
1: Merg și eu cu voi la poză?
0: Da, da. Dacă poți să pleci de la masa mirilor.
1: Da, bineînțeles. Un pic,
3: o leacă.
1: Mirele meu.
3: O lecuță din loc, măi. Vai, ce frumos.
0: Du-te tu, Emma, mergeți voi de
3: pardon,
0: fapt.
3: Pardon.
0: Vin și eu imediat numai să pregătesc piesa de final.
3: Bună dimineața. Scrie așa frumos. Bună dimineața, Morar, Buzdugan, Emma cu drag, Alice Jim din Iași.
1: Ce frumos, sunteți minunați. Sunteți absolut senzațional și aplauzele mele pentru toată munca voastră depusă, a voastră și a profelor care vă coordonează. Sunteți senzaționali.
3: Emma, uite fina lui Buzdu și Morar, a?
1: Mă, da, ce fină frumoasă.
3: Ce vorbești, mă, băiatule.
1: Superbă, mă.
3: Ne salutăm și pe Finu, pe Vasile Lucaci.
0: Stai să văd și eu fina.
3: Cred că e la muncă. Hai. Vasile lucrează la TVR, este cel mai tare cameraman de acolo.
1: Sunteți foarte șmecheri.
0: Deci unde stăm la poză?
3: Aici, lângă fina mea.
1: Haideți să stăm jos așa aici să...
0: Dar ce frumos scrie. Bună dimineața, Morar, Buzdugan, Emma. Pe mine m-au făcut cu coroană, vezi? M-au făcut rege.
1: Păi ești rege Maramureșului. Bine, al țării.
0: Vezi că mă dau la tine. Acasă la Daniel.
1: Exact, așa se întâmplă lucrurile.
3: 3, 2, 1 și Iașu, Iașu, Iașu,
1: Iașu, Iașu,
3: Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău, țara străbate, băieți și fete cântă cu tine, oraș al celor șapte coline. Ca Roma!
0: Hai să o luăm mai ușor, ca n-ardea la mine. Alex, dă-i play la piesa de final. Noi ridicăm ancora și mergem cu The Urs către Bacău astăzi. Ce se întâmplă Radio Aventura, urmăriți live pe radio, pe radiozu.ro, pe platforma Radio Aventura, pe YouTube, pe Facebook. Și acum aș vrea să cântăm de aici, din piața Palatului Culturii, în toate vocile.
3: Haideți!

0: doamnei Buzdugan.
1: Vă mulțumesc mult de tot.
0: Casă Doamne de piatră, ajută. Doamnei Ștefan.
2: Mulțumesc din suflet. Aplauze pentru colegii
1: mei. În această vară, dacă vreți să vizitați România, veniți aici, unde orice piatră spune o poveste. Veniți la Iași, oameni buni, orașul celor trei uniri, orașul poeților, orașul pictorilor și orașul oamenilor cu inima mare, mare, mare, mare de tot. Veniți la Iași!
0: Mulțumim, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici, trebuie să zicem cu toții, cei mari, cei mici, la revedere, Radio Zoo!

Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Este marți, iar după startul de săptămână de ieri, astăzi intrăm deja în ritmul obișnuit al activităților noastre. O nouă zi ne stă înainte cu provocări, întâlniri, planuri și, de ce nu, cu oportunități pe care poate nici nu le bănuim încă. În următoarele ore vă țin companie cu muzică bună, informații utile, povești interesante și o stare de bine care să vă însoțească pe parcursul întregii dimineți. Luați-vă câteva momente pentru voi, savurați cafeaua sau ceaiul preferat și începeți această zi cu gânduri bune. Uneori, marți este ziua în care lucrurile încep cu adevărat să prindă conturi, iar energia pe care o investim astăzi poate face diferența până la finalul săptămânii. Sunt Alexandra, iar până la ora 14 vă invit să rămâneți pe frecvență aici la Sighet FM pe 89,3. Vă doresc o dimineață frumoasă, mult spor și cât mai multe motive să zâmbiți. Bună dimineața!

0: Centrul de Logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultății de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune

0: 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

afacere și vrei să ajungi la mai mulți clienți, fă-te auzit la Siget FM pe 89,3 FM, radio local care este alături de comunitate în fiecare zi și care ajunge la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi publicitare realizate profesionist, campanii de promovare adaptate obiectivelor tale și pachete flexibile, concepute pentru orice tip de afacere și pentru orice buget. Indiferent dacă promovezi un magazin, un serviciu, un echip, eveniment sau un brand local, echipa Siget FM te ajută să ajungi acolo unde contează, în atenția oamenilor. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și solicită o ofertă personalizată. Siget FM e vocea comunității, partenerul afacerii tale.

0: is made for you.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat la vot în Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi din 233 necesare. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a președintelui Nicu Șordan. În urma consultărilor, șeful statului va desemna un nou premier. Acesta poate fi un nume nou sau chiar candidatul respins anterior, dacă negocierile politice duc la o nouă configurație parlamentară. Apoi, premierul desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și pentru a pregăti programul de guvernare. Ulterior, lista miniștrilor și programul vor fi depuse în Parlament, unde vor avea loc noi audieri în comisiile de specialitate, urmate de un nou vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Sorin Grindeanu a menționat că este evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de anticipate, după respingerea de către Parlament a guvernului lui Adrian Veștea. Totodată, el a subliniat că PSD nu va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR. Guvernul Trădării a căzut, iar PNL cere acum președintelui Nicu Șordan să conface consultările conform Constituției, a declarat luni seară secretarul general al partidului Robert Sighiartău. Acesta a mai precizat că se impune demisia de onoare a liderului PSD Sorin Grindeanu, despre care a spus că este unul dintre marii responsabili ai crizei politice. Casa memorială Stan Ioan Pătraș, parte a Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației, se închide temporar pentru restaurare. Ca urmare a demarării proiectului, restaurarea, reamenajarea și punerea în valoare a casei memoriale Stan Ioan Pătraș din Săpânța. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice, sub programul Restaurare 2, și este cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetul Marmației. Pe durata lucrărilor de restaurare și reamenajare, muzeul va fi închis pentru vizitare. Reprezentanții instituției mulțumesc publicului pentru înțelegere și răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor. La finalul proiectului, vizitatorii vor descoperi un spațiu complet revitalizat, casa meșterului restaurată cu respect pentru autenticitate, noi spații expoziționale dedicate lui Stan Ioan Pătraș și continuatorului său, Dumitru Poptincu, un atelier pentru demonstrații meșteșugărești și activități educaționale pentru toate vârstele. Casa memorială va deveni un loc viu al creației și poveștilor care au făcut faimos cimitirul Vesel în întreaga lume. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEI. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este documente de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Astăzi vremea va fi caldă, caniculară în vestul județului, în orele amiezii, unde disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, și se va semnala grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oriunde te afli, Sighet FM este alături de tine. Ne asculți pe 89,3 FM în Maramureșul istoric sau online de oriunde din lume. Fie că îți începi ziua acasă, ești la muncă, în trafic sau departe de locurile natale, Sighet FM îți aduce mai aproape muzica preferată, informațiile importante și atmosfera de acasă. Prin intermediul streamului online rămâi conectat la comunitate, la oameni și la poveștile care contează. Aici găsești știri locale, emisiuni interesante și vocea familiară care te însoțește zi de zi. Intră online și ascultă-ne oriunde te-ai afla, pentru că distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență. Sighet FM, radioul care te ține aproape de casă, oriunde te-ar purta viața.

0: construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Vrei să faci o surpriză unei persoane dragi la Sighet FM? Mesajele frumoase și melodiile alese din suflet ajung direct la cei pe care îi prețuiești. O dedicație poate transforma o zi obișnuită într-un moment special și poate aduce un zâmbet acolo unde contează cel mai mult. Trimite-ne urarea ta, un gând bun sau o melodie preferată la 0754-208-208, iar noi le vom transmite pe post pentru ca emoțiile să fie împărtășite cu întreaga comunitate. Fie că sărbătorești o zi de naștere, o aniversare, o reușită sau pur și simplu vrei să spui un mulțumesc, te iubesc sau mi-e dor de tine, Sighet FM este locul în care mesajele din inimă prind glas. Trimite-mi un mesaj și lasă muzica să vorbească pentru tine. Sighet FM e frecvența pe care gândurile frumoase ajung mai departe.

11 și 3 minute în această oră ascultăm Florian Rus featuring Ina cu 7 zile, Damiano David și Next Summer, Ada Mireasa Ta, dar și Eduard Sanda cu Ioana Ignat și Tu pe mine mai ales. 0754-208-208, dacă doresc să faci o dedicație cuiva drag, aștept mesajele voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Matt Simmons cu Garden, chiar acum pe 89,3.

Ești la volan, siguranța este întotdeauna pe primul loc, indiferent dacă te deplasezi prin oraș, mergi la muncă sau pornești la drum lung, conduc cu atenție și responsabilitate. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de trafic și păstrează o distanță sigură față de ceilalți participanți la trafic. Lasă telefonul deoparte și concentrează asupra drumului. Un moment de neatenție poate face diferența, iar cel mai important este să ajungi cu bine la destinație. Iar dacă observi radare, controle, accidente, blocaje sau alte situații care pot influența traficul din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația ta poate fi de folos și altor șoferi aflați în trafic. Împreună contribuim la un trafic mai sigur, mai bine informat și mai responsabil. Sighet FM este alături de tine la fiecare kilometru, cu muzică bună, informații utile și compania potrivită pe drum.

0: spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

atunci când a avut loc incidentul. Un agent local a considerat că frunza reprezintă deșeu abandonat și a aplicat amenda pe loc. Cazul a devenit rapid viral, iar mulți internauți au considerat sancțiunea complet disporționată. După ce femeia a contestat decizia, autoritățile au analizat situația și au constatat că a fost vorba despre o eroare. Amenda a fost anulată, iar Consiliul Local și-a cerut scuze, precizând că incidentul nu a reprezentat un act deliberat de aruncare a gunoiului. Povestea readuce în discuție o întrebare importantă: unde se termină aplicarea strictă a regulilor și unde începe bunul simț? Așa că aștept mesajele voastre, părerile voastre, 0754-208-208. Ați primit vreodată o amendă sau o sancțiune pe care ați considerat-o nedreaptă și pentru ce? Care este, nu știu, cea mai absurdă regulă sau cea mai ciudată amendă despre care ați auzit? Credeți că autoritățile ar trebui să aplice legea la literă, indiferent de situație, sau să existe loc și pentru bun simț? 0754-208-208, aștept mesajele voastre. Acum ascultăm Ada și Mireasa Ta, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Maramureș va beneficia de lucrări de reabilitare interioară în valoare de 150.000 de lei, finanțarea fiind asigurată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Investițiile vizează îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor și angajaților în sediile instituției din Baia Mare și Vișeu de Sus. Lucrări de renovare se vor face și la sediile din Târgu

0: Iepuș, Sighetul Marmației și Dragomirești. Conducerea instituției precizează că aceste lucrări erau necesare de mai mulți ani, în condițiile în care spațiile nu au beneficiat de intervenții importante, iar uzura și-a pus amprenta asupra clădirilor. Mai multe informații despre acest subiect aflăm de la Daniela Unița Ivașcu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.
1: Da, este o veste bună, este o certitudine a faptului că se poate și la noi în Maramureș și în instituțiile publice. De curând, în cursul zilelor trecute, am primit o veste bună de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară din București, care a admis și a validat solicitarea noastră privind alocarea sumei de 150.000 de lei pentru lucrări de reparații, renovări interioare la sediul nostru central al OCPI Maramureș din Baia Mare, dar și la BCP-urile teritoriale, în special BCP-ul de la Vișeu, Vișeu de Sus. Această sumă este o sumă absolut necesară pentru ca noi să facem aceste intervenții, în special în spațiile în care suntem proprietari. De foarte mulți ani de zile nu s-a intervenit cu lucrări de zugrăveală, amenajare, schimbări atât de necesare, inclusiv la geamuri. În urma unui deviz fundamentat, motivat, iată că am găsit înțelegere și am primit această sumă. Nu este nici mult, nu este nici puțin, este o sumă de care avem nevoie. Poate unii o să spună că este o sumă mare în actuala conjunctură, dar este o sumă absolut necesară și acest lucru mi l-am dorit de la început, de când am preluat această instituție. Am considerat că condițiile în care ne desfășurăm noi activitatea, dar și cetățenii care și reprezentanții instituțiilor publice care intră în instituția noastră și baza materială reprezintă pentru noi o carte de vizită și mi-am dorit în mod special să intervin asupra acestor condiții materiale. De aceea mă bucur foarte mult că această solicitare sau acestei solicitări Agenția Națională de Cadastru i-a dat curs. Să știți că nu s-a intervenit de foarte mult timp, de ani, ani de zile, îmi spun angajații, zeci de ani de zile, nu s-a intervenit asupra sediilor noastre.
0: Lucrările au debutat la sediul OCPI din Baia Mare, unde vor fi înlocuite geamurile de la Casa Scării și din Sala de Ședințe, iar holurile, Sala de Audiențe, Casa Scării și Sala de Ședințe vor beneficia de lucrări de reparații și zugrăveli interioare.
1: Vor beneficia de lucrări mai ample, ca să spun așa, sediul din Baia Mare, unde vom interveni cu lucrări de reparații, zugrăveală, schimbări de geamuri pe Casa Scării, Sala de Ședințe, de asemenea, acolo vom interveni și asupra ferestrelor și asupra zugrăverii și reparațiilor interioare. De asemenea, BCP-ul de la Vișeu de Sus va beneficia de investiții, în sensul că acolo vom interveni și asupra instalațiilor electrice, asupra pardoselii, zugrăveli, reparații, dar și asupra grupurilor sanitare. Nu vom uita nici Sighetul, Dragomireștiul și Târgu Lăpuș. Aici este o intervenție mai mică, ca să zic așa, fiind doar niște lucrări de întreținere, zugrăveli și reparații interioare.
0: Pentru a evita disconfortul, conducerea instituției precizează că lucrările se desfășoară după încheierea programului cu publicul și în zilele de sâmbătă. Președintele Consiliului Județean Maramureș a abordat în cadrul ședinței din luna iunie situația sistemului de management integrat al deșeurilor, un proiect așteptat de ani de zile și care a ajuns în etapa finală de implementare. Următorul pas îl reprezintă stabilirea modului de operare a sistemului. În prezent, deșeurile colectate din județul Maramureș sunt transportate la Oradea pentru sortare, tratare și depozitare, ceea ce generează costuri semnificative. Conducerea administrației județene își propune punerea în funcțiune a investiției realizate la Fărcaș, astfel încât cheltuielile să fie reduse, iar impactul asupra bugetelor populației să fie cât mai mic. Gabriel Zetea a declarat că operarea SMID va fi realizată prin intermediul Societății Consiliului Județean Maramureș în parteneriat cu Primăria Baia Mare, cu sprijinul unor specialiști cu experiență în domeniul gestionării deșeurilor. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și examenului național de bacalaureat, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, împreună cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Pintea Viteazu și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești, continuă să fie aproape de elevi, alăturându-se campaniei de informare și conștientizare inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulată „Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el. Niciun examen nu merită un copil pierdut.” Astfel, în 22 iunie, la nivelul județului Maramureș, s-au desfășurat în sistem integrat activități de informare în proximitatea unităților de învățământ, atât pe raza municipiului Baia Mare, cât și pe raza municipiului Sighetu Marmației. În cadrul acestei acțiuni de susținere au fost distribuite pliante cu mesaje de încurajare, atât pentru elevi, cât și pentru părinți. Astfel, prin aceste activități se urmărește transmiterea unui mesaj important. Rezultatele școlare sunt importante, însă starea emoțională și siguranța copiilor trebuie să rămână esențiale. Dragi părinți, vă încurajăm să fiți alături de copiii în această perioadă solicitantă și să le oferiți încredere și înțelegere. Vă reamintim că succesul unui copil nu se măsoară doar în note. Acesta se construiește prin timpul valoros petrecut împreună, încrederea oferită și înțelegerea constantă. Oferiți încredere, nu presiune. Transmite IPJ Maramureș. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

După ce am discutat despre cazul femeii amendate pentru o simplă frunză uitată într-un cărucior de cumpărături care a prins dezbateri pentru limitele bunului simț în aplicarea regulilor, descoperim că lumea este plină de legi și interdicții care par greu de crezut. În unele țări, încălcarea unor reguli aparent banale poate aduce amenzi serioase. De exemplu, în Singapore, guma demestecată este strict reglementată. În Veneția este interzis să hrănești porumbei, iar în anumite situri arheologice din Grecia, turiștii nu au voie să poarte încălțăminte cu toc. Există chiar și reguli considerate bizare, precum interdicția de a deranja urșii pentru fotografii sau alte prevederi care par desprinse dintr-o carte de umor. Toate aceste exemple ne duc la întrebarea de astăzi: unde se termină necesitatea unor reguli și unde începe exagerarea? Sunt legile făcute pentru a fi respectate indiferent de context sau ar trebui să existe întotdeauna loc pentru interpretare și bun simț? Aștept mesajele voastre la 0754-208-208. Care este cea mai ciudată regulă despre care ați auzit și ce amendă vi s-a părut complet nedreaptă?

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
5: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
6: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
7: Da.
6: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
7: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
6: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
7: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
8: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
6: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
9: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
6: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
9: Nu, mi-l bagă pe card!
6: Și ce cauți sus?
9: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
8: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
10: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. 7

Subiectul regulilor care par exagerate continuă să stârnească discuții. După cazul femeii amendate pentru o simplă frunză uitată într-un cărucior, aflăm că un oraș din sudul Franței a decis să-i sancționeze pe cei care circulă fără tricou, în costum de baie sau desculți prin centrul localității. Conform știrilor ProTV, autoritățile spun că măsura este necesară pentru a proteja imaginea orașului, respectul față de spațiul public și confortul localnicilor, mai ales în sezonul turistic. Regulamentul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie, iar cei care îi încalcă riscă amenzi de până la 150 de euro. Primăria susține că ținutele de plajă sunt potrivite pe litoral, nu pe străzile și în zonele istorice ale orașului. De astfel, măsuri similare există deja și în alte localități turistice franceze. Și ajungem la întrebarea zilei. Este aceasta o regulă de bun simț care protejează spațiul public sau încă un exemplu de autorități care merg prea departe cu sancțiunile? 0754 208 208. Aștept părerile voastre.

Mare atenție, dragii mei, urmează două zile cu temperaturi ridicate și un disconfort termic accentuat în mare parte din țară. Meteorologii au emis o informare valabilă până mâine seară, iar vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Astăzi, între orele 12 și 21, este în vigoare și un cod galben de caniculă și disconfort termic, care vizează Crișana, Maramureșul, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei. În aceste zone, temperaturile vor ajunge la 30-33 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va ajunge pragul critic, ceea ce înseamnă că senzația de căldură va fi mai puternică decât cea indicată de termometre. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul unei cantități suficiente de apă și limitarea efortului fizic intens în exterior. Meteorologii avertizează că vremea călduroasă va continua și în zilele următoare, astfel că începutul de vară și intră serios în drepturi. Rămâneți hidratați și aveți grijă în special de copii și bătrâni.

0: construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Autoservice, soluții complete pentru mașina ta.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde alături de consulul României la Solotbino, Florin Grațian Pârvu, și de președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Miroslav Bilețchi, a verificat stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina prin noul pod peste Tisa. Pe partea ucraineană, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. De la pod până la ieșirea din punctul Vamal sunt amenajați aproximativ un kilometru de infrastructură rutieră nouă, similară ca lungime cu cea realizată pe partea românească. Accesul dinspre pod va fi organizat pe două benzi de circulație separate pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur. Conform calendarului de execuție, până în luna august vor fi finalizate lucrările de betonare, trasarea fluxurilor rutiere și pregătirea primei etape de operaționalizare a punctului de frontieră, ceea ce va permite deschiderea traficului ușor pe sensul de intrare în Ucraina. Până la sfârșitul anului sunt programate finalizarea tuturor amenajărilor, operaționalizarea fluxului de intrare în România și punerea în funcțiune a punctului de trecere la capacitate completă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme călduroasă și disconfort termic, valabilă până în seara zilei de 24 iunie. Vremea va fi călduroasă în

majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș recomandă populației adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății și prevenirea efectelor negative generate de caniculă. Pentru reducerea riscurilor asociate expunerii la temperaturi extreme, cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11-18, să se hidrateze corespunzător și să mențină un climat răcoros în locuințe. Se recomandă consumul zilnic a 1,5-2 litri de lichide, preferabil apă, ceaiuri călduțe sau supe, fără a aștepta apariția senzației de sete. De asemenea, este indicată includerea în alimentație a fructelor și legumelor proaspete, bogate în apă, precum pepenele, roșiile sau castraveții. Totodată se recomandă evitarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr și a celor alcoolice. Mesele copioase și alimentele greu digerabile trebuie limitate întrucât solicită suplimentar organismul. În perioadele cu temperaturi ridicate este indicată purtarea unor haine legere din fibre naturale în culori deschise, precum și utilizarea pălăriilor de soare, a ochelarilor de protecție și a produselor cu factor de protecție solară. Persoanele care desfășoară activități în aer liber sunt îndemnate să aleagă zone umbrite și să evite efortul fizic intens. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat, măsură care va influența veniturile a sute de mii de angajați din România. Creșterea nu se va vedea doar în salariile celor plătiți la nivelul minim, ci va avea efecte și asupra unor contribuții, indemnizații și costuri suportate de angajatori. Majorarea salariului minim reprezintă una dintre cele mai importante schimbări care intră în vigoare în a doua parte a anului. Pentru angajați, efectul imediat va fi creșterea veniturilor, în timp ce pentru companii măsura înseamnă costuri salariale mai mari și necesitatea recalculării unor beneficii acordate personalului. Pentru firme, majorarea salariului minim înseamnă cheltuieli suplimentare cu forța de muncă. Costul total al unui angajat crește odată cu salariul brut, iar companiile care au un număr mare de salariați plătiți la nivelul minim vor resimți cel mai puternic efectele noilor reguli. Reprezentanții mediului de afaceri au atras în repetate rânduri atenția că astfel de majorări trebuie însoțite de măsuri care să susțină productivitatea și competitivitatea companiei, în special în sectoarele cu marje reduse de profit. Creșterea salariului minim poate avea efecte și asupra altor obligații calculate prin raportare la acest indicator. În funcție de legislația aflată în vigoare, anumite contribuții, plafoane fiscale, indemnizații sau beneficii pot fi ajustate odată cu modificarea salariului minim brut. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

După amenda pentru o simplă frunză uitată într-un cărucior și apoi după regulile neobișnuite despre care am povestit astăzi, aflăm că și Italia aplică măsuri stricte pentru turiști. În mai multe orașe și destinații celebre, autoritățile au introdus reguli care la prima vedere pot părea exagerate. La Roma, turiștii nu au voie să stea pe treptele spaniole. În Portofino pot fi sancționați dacă blochează circulația pentru selfie-uri, iar pe unele trasee din Cinque Terre, încălțămintea nepotrivită poate aduce amenzi consistente. Autoritățile spun că măsurile sunt necesare pentru protejarea patrimoniului și pentru menținerea ordinii în zonele aglomerate. Criticii susțin însă că unele reguli transformă vacanța într-un adevărat câmp minat de interdicții. Și astfel revenim la întrebarea pe care am lansat-o astăzi. Unde se termină bunul simț și unde începe excesul de reguli? Sunt aceste măsuri necesare pentru a proteja spațiile publice sau autoritățile devin prea stricte? 0754 208 208, aștept mesajele voastre.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Ricci, Sandro Cavazza și Forever Yours. Am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 13:11. În această oră ascultăm Horia Brânciu și Fac ce-mi spune inima, Sean Paul și Calling on Me, Vescan featuring Andrei Bănuță și Old Friend, dar și Rareș cu Non-Stop. Vă reamintesc că numărul de telefon 0754-208-208. Aștept în continuare mesajele voastre, unde se termină bunul simț și unde începe excesul de reguli. Și dacă aveți vreo regulă ciudată pe care ați întâlnit-o într-o vacanță și vi s-a părut justificată sau exagerată. Joe și Iartă-mă, tu ascultăm chiar acum.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la Depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Centrul de logopedie LogoSkit, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskit.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronon Day sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

Astăzi discutăm despre reguli care ne pot surprinde. De data aceasta privim spre Elveția, o țară renumită pentru ordine și disciplină, dar și pentru unele reguli care pot apărea foarte stricte pentru vizitatori. Aici depășirea vitezei de circulație poate aduce amenzi uriașe, calculate în funcție de venituri, iar liniștea de duminică este luată foarte în serios. În anumite localități, chiar și activități precum aruncarea sticlelor în containerele de reciclare sau producerea de zgomot excesiv pot genera reclamații și sancțiuni. Și utilizatorii de trotinete electrice

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat la vot în Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi din 233 necesare. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a președintelui Nicu Șordan. În urma consultărilor, șeful statului va desemna un nou premier. Acesta poate fi un nume nou sau chiar candidatul respins anterior, dacă negocierile politice duc la o nouă configurație parlamentară. Apoi, premierul desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și pentru a pregăti programul de guvernare. Ulterior, lista miniștrilor și programul vor fi depuse în Parlament, unde vor avea loc noi audieri în comisiile de specialitate, urmate de un nou vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Sorin Grindeanu a menționat că este evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de anticipate, după respingerea de către Parlament a guvernului lui Adrian Veștea. Totodată, el a subliniat că PSD nu va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR. Guvernul Trădării a căzut, iar PNL cere acum președintelui Nicu Șordan să conface consultările conform Constituției, a declarat luni seară secretarul general al partidului Robert Sighiartău. Acesta a mai precizat că se impune demisia de onoare a liderului PSD Sorin Grindeanu, despre care a spus că este unul dintre marii responsabili ai crizei politice. Casa Memorială

Asta, în Ioan Pătraș, partea Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației se închide temporar pentru restaurare, ca urmare a demarării proiectului, restaurarea, reamenajarea și punerea în valoare a casei memoriale Stan Ioan Pătraș din Săpânța. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice, sub programul Restaurare 2, și este cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetul Marmației. Pe durata lucrărilor de restaurare și reamenajare, muzeul va fi închis pentru vizitare. Reprezentanții instituției mulțumesc publicului pentru înțelegere și răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor. La finalul proiectului, vizitatorii vor descoperi un spațiu complet revitalizat, casa meșterului restaurată cu respect pentru autenticitate, noi spații expoziționale dedicate lui Stan Ioan Pătraș și continuatorului său, Dumitru Poptincu, un atelier pentru demonstrații meșteșugărești și activități educaționale pentru toate vârstele. Casa memorială va deveni un loc viu al creației și poveștilor care au făcut faimos Cimitirul Vesel în întreaga lume. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEA. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este documente de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Astăzi vremea va fi caldă, caniculară în vestul județului în orele amiezii, unde disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, și se va semnala grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Am revenit alături de voi cu câteva mesaje primite. S-au adunat câteva cei drept. Vă mulțumesc mult pentru mesaje. Astăzi discutăm despre reguli ciudate, dacă putem să spunem asta. Și am discutat despre aceste, sunt reguli stricte, cheia unei societăți civilizate sau uneori se transformă în exces de zel. Oarecum unde se termină bunul simț și unde începe, unde începe excesul de reguli? Maria ne-a scris, amenda pentru o frunză mi se pare ridicolă, regulile sunt importante, dar în cazul acesta era clar că a fost reavoință. Bunul simț ar trebui să conteze mai mult. Dacă nu există reguli clare, fiecare face ce vrea. Poate că amenda a fost exagerată, dar ordinea se păstrează doar atunci când regulile sunt respectate de toată lumea, ne-a scris Vasi. Sunt de acord cu interdicția din Franța privind mersul fără tricou prin oraș. Pe plajă e una, în centrul unui oraș e altceva. Mi se pare o chestiune de respect, ne-a scris Andreea. Să primești amendă pentru că te oprești să faci un selfie în Italia mi se pare prea mult. Înțeleg problema aglomerației, dar cred că se poate rezolva și fără sancțiuni. Mesaj primit de la Mihai. Elena, în Elveția regulile sunt stricte, dar tocmai de aceea totul funcționează. Când vizitezi o țară, trebuie să-i respecti regulile, chiar dacă nu îți plac. Eu cred că problema nu sunt regulile, ci lipsa de flexibilitate. O frunză uitată într-un cărucior nu este același lucru cu aruncarea intenționată a gunoiului, ne-a scris Ioan. Am fost în Italia și am apreciat faptul că protejează monumentele istorice. Dacă turiștii nu respectă regulile, până la urmă patrimoniul are de suferit, ne-a scris Cristina. Unele reguli par absurde până înțelegi de ce au fost create și interdicția cu șlapii pe traseele montane are logică, este vorba de siguranță, mesaj primit de la Radu. Cred că autoritățile ar trebui să avertizeze mai întâi și să amendeze doar dacă problema se repetă, nu orice greșeală merită sancționată. Ne-a scris Gabriela. Florin, între exces de zel și lipsa regulilor trebuie să existe o cale de mijloc, nici amenzi pentru orice nimic, dar nici libertatea de a face orice în spațiul public. Se pare că concluzia, majoritatea sunt de acord că regulile sunt necesare, însă aplicarea lor ar trebui să țină cont și de context, de intenție și, bineînțeles, de bunul simț. Exact aici pare să fie granița între ordine și exagerare. Acestea au fost mesajele de astăzi, vă mulțumesc mult, iar în continuare vă invit să ascultăm Hearts featuring a Purple Disco Machine și Wonderful Life.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: What the hell do you mean I've gotta wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Dragii mei, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, unde am vorbit despre regulamenti, bun simț și despre acea fină linie între necesitate și exagerare. Vă mulțumesc pentru mesaje și pentru opiniile trimise pe parcursul acestor ore. Nu uitați că în mare parte din țară este în vigoare un cod galben de căldură și disconfort termic, așa că aveți grijă la temperaturile ridicate, hidratați-vă corespunzător și evitați expunerea la soare în orele de vârf. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 cu noi subiecte, informații și povești care, spun eu, vă fac să zâmbiți. Sunt Alexandra și vă doresc o după-amiază cât mai plăcută. Ne auzim mâine dimineață. V-am pupat!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie LogoSkit, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskit.ro.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde alături de Consulul României la Solotvino, Florin Grațian Pârvu, și de președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Miroslav Bilețchi, a verificat stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina prin noul pod peste Tisa. Pe partea ucraineană, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. De la pod până la ieșirea din punctul Vamal sunt amenajați aproximativ un kilometru de infrastructură rutieră nouă, similară ca lungime cu cea realizată pe partea românească. Accesul dinspre pod va fi organizat pe două benzi de circulație separate pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur. Conform calendarului de execuție, până în luna august vor fi finalizate lucrările de betonare, trasarea fluxurilor rutiere și pregătirea primei etape de operaționalizare a punctului de frontieră, ceea ce va permite deschiderea traficului ușor pe sensul de intrare în Ucraina. Până la sfârșitul anului sunt programate finalizarea tuturor amenajărilor, operaționalizarea fluxului de intrare în România și punerea în funcțiune a punctului de trecere la capacitate completă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme călduroasă și disconfort termic, valabilă până în seara zilei de 24 iunie. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Comitetul Județean pentru situații de urgență Maramureș recomandă populației adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății și prevenirea efectelor negative generate de caniculă. Pentru reducerea riscurilor asociate expunerii la temperaturi extreme, cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11-18, să se hidrateze corespunzător și să mențină un climat răcoros în locuințe. Se recomandă consumul zilnic a 1,5-2 litri de lichide, preferabil apă, ceaiuri călduțe sau supe, fără a aștepta apariția senzației de sete. De asemenea, este indicată includerea în alimentație a fructelor și legumelor proaspete, bogate în apă, precum pepenele, roșiile sau castraveții. Totodată se recomandă evitarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr și a celor alcoolice. Mesele copioase și alimentele greu digerabile trebuie limitate, întrucât solicită suplimentar organismul. În perioadele cu temperaturi ridicate, este indicată purtarea unor haine lejere din fibre naturale în culori deschise, precum și utilizarea pălăriilor de soare, a ochelarilor de protecție și a produselor cu factor de protecție solară. Persoanele care desfășoară activități în aer liber sunt îndemnate să aleagă zone umbrite și să evite efortul fizic intens. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat, măsură care va influența veniturile a sute de mii de angajați din România. Creșterea nu se va vedea doar în salariile celor plătiți la nivelul minim, ci va avea efecte și asupra unor contribuții, indemnizații și costuri suportate de angajatori. Majorarea salariului minim reprezintă una dintre cele mai importante schimbări care intră în vigoare în a doua parte a anului. Pentru angajați, efectul imediat va fi creșterea veniturilor, în timp ce pentru companii măsură înseamnă costuri salariale mai mari și necesitatea recalculării unor beneficii acordate personalului. Pentru firme, majorarea salariului minim înseamnă cheltuieli suplimentare cu forța de muncă. Costul total al unui angajat crește odată cu salariul brut, iar companiile care au un număr mare de salariați plătiți la nivelul minim vor resimți cel mai puternic efectele noilor reguli. Reprezentanții mediului de afaceri au atras

în repetate rânduri atenția că astfel de majorări trebuie însoțite de măsuri care să susțină productivitatea și competitivitatea companiilor, în special în sectoarele cu marje reduse de profit. Creșterea salariului minim poate avea efecte și asupra altor obligații calculate prin raportare la acest indicator. În funcție de legislația aflată în vigoare, anumite contribuții, plafoane fiscale, indemnizații sau beneficii pot fi ajustate odată cu modificarea salariului minim brut. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultății de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș va beneficia de lucrări de reabilitare interioară în valoare de 150.000 de lei, finanțarea fiind asigurată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Investițiile vizează îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor și angajaților în sediile instituției din Baia Mare și Vișeu de Sus. Lucrări de renovare se vor face și la sediile din

0: Târgu Lăpuș, Sighetul Marmației și Dragomirești. Conducerea instituției precizează că aceste lucrări erau necesare de mai mulți ani, în condițiile în care spațiile nu au beneficiat de intervenții importante, iar uzura și-a pus amprenta asupra clădirilor. Mai multe informații despre acest subiect aflăm de la Daniela Unița Ivașcu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș.
1: Da, este o veste bună, este o certitudine a faptului că se poate și la noi în Maramureș și în instituțiile publice. De curând, în cursul zilelor trecute, am primit o veste bună de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară din București, care a admis și a validat solicitarea noastră privind alocarea sumei de 150.000 de lei pentru lucrări de reparații, renovări interioare la sediul nostru central al OCP Maramureș din Baia Mare, dar și la BCP-urile teritoriale, în special BCP-ul de la Vișeu de Sus. Această sumă este o sumă absolut necesară pentru ca noi să facem aceste intervenții, în special în spațiile în care suntem proprietari. De foarte mulți ani de zile nu s-a intervenit cu lucrări de zugrăveală, amenajare, schimbări atât de necesare, inclusiv la geamuri. În urma unui deviz fundamentat, motivat, iată că am găsit înțelegere și am primit această sumă. Nu este nici mult, nu este nici puțin, este o sumă de care avem nevoie. Poate unii o să spună că este o sumă mare în actuala conjunctură, dar este o sumă absolut necesară și acest lucru mi l-am dorit de la început, de când am preluat această instituție. Am considerat că condițiile în care ne desfășurăm noi activitatea, dar și cetățenii care și reprezentanții instituțiilor publice care intră în instituția noastră și baza materială reprezintă pentru noi o carte de vizită și mi-am dorit în mod special să intervin asupra acestor condiții materiale. De aceea mă bucur foarte mult că această solicitare sau aceste solicitări Agenția Națională de Cadastru i-a dat curs. Să știți că nu s-a intervenit de foarte mult timp, de ani de zile, îmi spun angajații, zeci de ani de zile, nu s-a intervenit asupra sediilor noastre.
0: Lucrările au debutat la sediul OCPI din Baia Mare, unde vor fi înlocuite geamurile de la Casa Scării și din Sala de Ședințe, iar holurile, Sala de Audiențe, Casa Scării și Sala de Ședințe vor beneficia de lucrări de reparații și zugrăveli interioare.
1: Vor beneficia de lucrări mai ample, ca să spun așa, sediul din Baia Mare, unde vom interveni cu lucrări de reparații, zugrăveală, schimbări de geamuri pe Casa Scării, Sala de Ședințe, de asemenea, acolo vom interveni și asupra ferestrelor și asupra zugrăverii și reparațiilor interioare. De asemenea, BCP-ul de la Vișeu de Sus va beneficia de investiții, în sensul că acolo vom interveni și asupra instalațiilor electrice, asupra pardoselii, zugrăveli, reparații, dar și asupra grupurilor sanitare. Nu vom uita nici Sighetul, Dragomireștiul și Târgu Lăpuș. Aici este o intervenție mai mică, ca să zic așa, fiind doar niște lucrări de întreținere, zugrăveli și reparații interioare.
0: Pentru a evita disconfortul, conducerea instituției precizează că lucrările se desfășoară după încheierea programului cu publicul și în zilele de sâmbătă. Președintele Consiliului Județean Maramureș a abordat în cadrul ședinței din luna iunie situația sistemului de management integrat al deșeurilor, un proiect așteptat de ani de zile și care a ajuns în etapa finală de implementare. Următorul pas îl reprezintă stabilirea modului de operare a sistemului. În prezent, deșeurile colectate din județul Maramureș sunt transportate la Oradea pentru sortare, tratare și depozitare, ceea ce generează costuri semnificative. Conducerea administrației județene își propune punerea în funcțiune a investiției realizate la Părcă, așa, astfel încât cheltuielile să fie reduse, iar impactul asupra bugetelor populației să fie cât mai mic. Gabriel Zetea a declarat că operarea SMID va fi realizată prin intermediul Societății Consiliului Județean Maramureș în parteneriat cu Primăria Baia Mare, cu sprijinul unor specialiști cu experiență în domeniul gestionării deșeurilor. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și examenului național de bacalaureat, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, împreună cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Pintea Viteazu și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești, continuă să fie aproape de elevi, alăturându-se campaniei de informare și conștientizare inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulată "Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el. Niciun examen nu merită un copil pierdut." Astfel, în 22 iunie, la nivelul județului Maramureș, s-au desfășurat în sistem integrat activități de informare în proximitatea unităților de învățământ, atât pe raza municipiului Baia Mare, cât și pe raza municipiului Sighetu Marmației. În cadrul acestei acțiuni de susținere au fost distribuite pliante cu mesaje de încurajare, atât pentru elevi, cât și pentru părinți. Astfel, prin aceste activități se urmărește transmiterea unui mesaj important. Rezultatele școlare sunt importante, însă starea emoțională și siguranța copiilor trebuie să rămână esențiale. Dragi părinți, vă încurajăm să fiți alături de copiii în această perioadă solicitantă și să le oferiți încredere și înțelegere. Vă reamintim că succesul unui copil nu se măsoară doar în note. Acesta se construiește prin timpul valoros petrecut împreună, încrederea oferită și înțelegerea constantă. Oferiți încredere, nu presiune. Transmite IPJ Maramureș. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți, cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații, care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la Depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Mobila Laguna. E despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales, e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde alături de consulul României la Solotvino, Florin Grațian Pârvu, și de președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Miroslav Bilețchi, a verificat stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina prin noul pod peste Tisa. Pe partea ucraineană, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. De la pod până la ieșirea din punctul Vamal sunt amenajați aproximativ un kilometru.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo de vreme călduroasă și disconfort termic, valabilă până în seara zilei de 24 iunie. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș recomandă populației adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea sănătății și prevenirea efectelor negative generate de caniculă. Pentru reducerea riscurilor asociate expunerii la temperaturi extreme, cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11-18, să se hidrateze corespunzător și să mențină un climat răcoros în locuințe. Se recomandă consumul zilnic a 1,5-2 litri de lichide, preferabil apă, ceaiuri călduțe sau supe, fără a aștepta apariția senzației de sete. De asemenea, este indicată includerea în alimentație a fructelor și legumelor proaspete, bogate în apă, precum pepenele, roșiile sau castraveții. Totodată se recomandă evitarea băuturilor cu conținut ridicat de zahăr și a celor alcoolice. Mesele copioase și alimentele greu digerabile trebuie limitate întrucât solicită suplimentar organismul. În perioadele cu temperaturi ridicate este indicată purtarea unor haine lejere din fibre naturale în culori deschise, precum și utilizarea pălăriilor de soare, a ochelarilor de protecție și a produselor cu factor de protecție solară. Persoanele care desfășoară activități în aer liber sunt îndemnate să aleagă zone umbrite și să evite efortul fizic intens. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat, măsură care va influența veniturile a sute de mii de angajați din România. Creșterea nu se va vedea doar în salariile celor plătiți la nivelul minim, ci va avea efecte și asupra unor contribuții, indemnizații și costuri suportate de angajatori. Majorarea salariului minim reprezintă una dintre cele mai importante schimbări care intră în vigoare în a doua parte a anului. Pentru angajați, efectul imediat va fi creșterea veniturilor, în timp ce pentru companii măsura înseamnă costuri salariale mai mari și necesitatea recalculării unor beneficii acordate personalului. Pentru firme, majorarea salariului minim înseamnă cheltuieli suplimentare cu forța de muncă. Costul total al unui angajat crește odată cu salariul brut, iar companiile care au un număr mare de salariați plătiți la nivelul minim vor resimți cel mai puternic efectele noilor reguli. Reprezentanții mediului de afaceri au atras în repetate rânduri atenția că astfel de majorări trebuie însoțite de măsuri care să susțină productivitatea și competitivitatea companiei, în special în sectoarele cu marje reduse de profit. Creșterea salariului minim poate avea efecte și asupra altor obligații calculate prin raportare la acest indicator. În funcție de legislația aflată în vigoare, anumite contribuții, plafoane fiscale, indemnizații sau beneficii pot fi ajustate odată cu modificarea salariului minim brut. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovană, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie, ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Siget Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Guvernul propus de Adrian Veștea a picat la vot în Parlament după ce a obținut doar 189 de voturi din 233 necesare. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a președintelui Nicu Șordan. În urma consultărilor, șeful statului va desemna un nou premier. Acesta poate fi un nume nou sau chiar candidatul respins anterior, dacă negocierile politice duc la o nouă configurație parlamentară. Apoi, premierul desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa de miniștri și pentru a pregăti programul de guvernare. Ulterior, lista miniștrilor și programul vor fi depuse în Parlament, unde vor avea loc noi audieri în comisiile de specialitate, urmate de un nou vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Sorin Grindeanu a menționat că este evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de anticipate, după respingerea de către Parlament a guvernului lui Adrian Veștea. Totodată, el a subliniat că PSD nu va vota un guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR. Guvernul Trădării a căzut, iar PNL cere acum președintelui Nicu Șordan să conface consultările conform Constituției, a declarat luni seară secretarul general al partidului Robert Sighiartău. Acesta a mai precizat că se impune demisia de onoare a liderului PSD Sorin Grindeanu, despre care a spus că este unul dintre marii responsabili ai crizei politice. Casa memorială Stan Ioan Pătraș, parte a Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației, se închide temporar pentru restaurare. Ca urmare a demarării proiectului, restaurarea, reamenajarea și punerea în valoare a casei memoriale Stan Ioan Pătraș din Săpânța. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice, sub programul Restaurare 2 și este

creației și poveștilor care au făcut faimos Cimitirul Vesel în întreaga lume. Perioada în care se eliberează gratuit cărți de identitate electronice a fost prelungită cu 2 luni. Noile acte pot fi obținute fără plată până la sfârșitul lunii august. Termenul anunțat inițial era 30 iunie, dar cărțile electronice de identitate se eliberează gratuit până pe 29 august. Mai apoi, taxa este 70 de lei pentru documentul cu chip și 40 de lei pentru carte electronică simplă. Programările pentru carte electronică de identitate se realizează exclusiv online pe hub-ul de serviciu al MEAI. Cartea electronică de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. În primul rând, oferă o protecție sporită a datelor, este documente de călătorie și permite autentificarea în sisteme online și conține și semnătură electronică, precizează reprezentanții Direcției de Evidență a Persoanelor. Peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. Aceasta este eliberată în aproape 2 săptămâni. Oamenii pot solicita în baza unei programări schimbarea buletinului în orice serviciu de evidență al persoanelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu pe care o au declarat în actul de identitate. Astăzi vremea va fi caldă, caniculară în vestul județului în orele amiezii, unde disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat și se va semnala grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, iar izolat vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 17 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

89.3 FM. Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Maramureș va beneficia de lucrări de reabilitare interioară în valoare de 105.

0: la Mureș.
1: Da, este o veste bună, este o certitudine a faptului că se poate, se poate și la noi în Maramureș și în instituțiile publice. De curând, în cursul zilelor trecute, am primit o veste bună de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară din București, care a admis și a validat solicitarea noastră privind alocarea sumei de 150.000 de lei pentru lucrări de reparații, renovări interioare la sediul nostru central al OCPI Maramureș din Baia Mare, dar și la BCP-urile teritoriale, în special BCP-ul de la Vișeu, Vișeu de Sus. Această sumă era o sumă absolut necesară pentru ca noi să facem aceste intervenții, în special în spațiile în care suntem proprietari. De foarte mulți ani de zile nu s-a intervenit cu lucrări de zugrăveală, amenajare, schimbări atât de necesare, inclusiv la geamuri. În urma unui deviz fundamentat, motivat, iată că am găsit înțelegere și am primit această sumă. Nu este nici mult, nu este nici puțin, este o sumă de care avem nevoie. Poate unii o să spună că este o sumă mare în actuala conjunctură, dar este o sumă absolut necesară și acest lucru mi l-am dorit de la început, de când am preluat această instituție. Am considerat că condițiile în care ne desfășurăm noi activitatea, dar și cetățenii care și reprezentanții instituțiilor publice care intră în instituția noastră și baza materială reprezintă pentru noi o carte de vizită și mi-am dorit în mod special să intervin asupra acestor condiții materiale. De aceea mă bucur foarte mult că această solicitare sau acestei solicitări Agenția Națională de Cadastru i-a dat curs. Să știți că nu s-a intervenit de foarte mult timp, de ani, ani de zile, îmi spun angajații, zeci de ani de zile, nu s-a intervenit asupra sediilor noastre.
0: Lucrările au debutat la sediul OCPI din Baia Mare, unde vor fi înlocuite geamurile de la Casa Scării și din Sala de Ședințe, iar holurile, Sala de Audiențe, Casa Scării și Sala de Ședințe vor beneficia de lucrări de reparații și zugrăveli interioare.
1: Vor beneficia de lucrări mai ample, ca să spun așa, sediul din Baia Mare, unde vom interveni cu lucrări de reparații, zugrăveală, schimbări de geamuri pe Casa Scării, Sala de Ședințe, de asemenea, acolo vom interveni și asupra ferestrelor și asupra zugrăverii și reparațiilor interioare. De asemenea, BCP-ul de la Vișeu de Sus va beneficia de investiții, în sensul că acolo vom interveni și asupra instalațiilor electrice, asupra pardoselii, zugrăveli, reparații, dar și asupra grupurilor sanitare. Nu vom uita nici Sighetul, Dragomireștiul și Târgu Lăpuș. Aici este o intervenție mai mică, ca să zic așa, fiind doar niște lucrări de întreținere, zugrăveli și reparații interioare.
0: Pentru a evita disconfortul, conducerea instituției precizează că lucrările se desfășoară după încheierea programului cu publicul și în zilele de sâmbătă. Președintele Consiliului Județean Maramureș a abordat în cadrul ședinței din luna iunie situația sistemului de management integrat al deșeurilor, un proiect așteptat de ani de zile și care a ajuns în etapa finală de implementare. Următorul pas îl reprezintă stabilirea modului de operare a sistemului. În prezent, deșeurile colectate din județul Maramureș sunt transportate la Oradea pentru sortare, tratare și depozitare, ceea ce generează costuri semnificative. Conducerea administrației județene își propune punerea în funcțiune a investiției realizate la Părca, așa, astfel încât cheltuielile să fie reduse, iar impactul asupra bugetelor populației să fie cât mai mic. Gabriel Zetea a declarat că operarea SMID va fi realizată prin intermediul Societății Consiliului Județean Maramureș în parteneriat cu Primăria Baia Mare, cu sprijinul unor specialiști cu experiență în domeniul gestionării deșeurilor. În contextul desfășurării examenelor de evaluare națională și examenului național de bacalaureat, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, împreună cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Pintea Viteazu și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești, continuă să fie aproape de elevi, alăturându-se campaniei de informare și conștientizare inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulată „Cea mai mare notă pentru copilul tău este să fii alături de el. Niciun examen nu merită merită un copil pierdut. Astfel, în 22 iunie, la nivelul județului Maramureș, s-au desfășurat în sistem integrat activități de informare în proximitatea unităților de învățământ, atât pe raza municipiului Baia Mare, cât și pe raza municipiului Sighetu Marmației. În cadrul acestei acțiuni de susținere au fost distribuite pliante cu mesaje de încurajare.

atât pentru elevi cât și pentru părinți. Astfel, prin aceste activități se urmărește transmiterea unui mesaj important. Rezultatele școlare sunt importante, însă starea emoțională și siguranța copiilor trebuie să rămână esențiale. Dragi părinți, vă încurajăm să fiți alături de copiii în această perioadă solicitantă și să le oferiți încredere și înțelegere. Vă reamintim că succesul unui copil nu se măsoară doar în note. Acesta se construiește prin timpul valoros petrecut împreună, încrederea oferită și înțelegerea constantă. Oferiți încredere, nu presiune. Transmite IPJ Maramureș. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Autoservice, soluții complete pentru mașina ta.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

0: Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 22.
3: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: What did she say?

0: 89,3.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

E haos, poate vrea și timpul un repaus. Măcar jurnalul meu n-a obosit să-mi țină mie gândurile în ritm.

0: FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Aș vrea să-mi dai ce nu mai am.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Sing, sing it, FM.